Zulon jauzinez ipurdiak gora, aioia ipurdiak gora, Durango bazkaldu da mainarinean gora. Eutzi, eutzi!

apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango, biba berango.

0: Egunon entzule guztioi arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egindu zuen guztioi eskerrik asko, alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.

0: hartuta ertzaintzak bezperan Ermuan atxilotutako gizonezkoa guztira bidira beraz, behin-behinean espetxeratutakoak. Arrasaten bien bitartean, elkarretaratze jendetsu egin dute biktimari babes erakutsi eta sexu eraso hori gaitzesteko. Lierni Etxebarria Arrasateko mugimendu feministako kidea da.
1: Bereziki gizonek duzuen erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi ditugu. Hartu ezazue behingoz indarkeria matxistaren aurkako jarrera irmoa. Aztertu zuen jarrerak, interpelatu elkar, erasotzailearen laguna bazara ez izan konplize eta kargu hartu.
0: Sistemak beste behin ere utz egin duela azpimarratu dute.

0: Bestelakoan hauteskunde kutsukoak gero eta ugariago eta ordu honetan berriena da Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatua ez dela atzera berriz ere hautagaia izango. Madrilgo intentsitatea aintzat hartuta eta bi legegintzaldi osatu ondoren erretiroa hartzea da bere asmoa. Atzo entzun genuen Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian azaroaren 29an eskuinari irabaztea posiblea dela azpimarratu du.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera, irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak bere aldetik Madrilen egindako lana eta izandako lorpenak zenbatu ditu Maribel Bakero bozeramailea.
2: 1500 esku hartze baino gehiago egin ditugu. Kontrol galderak, legekimen eta legezbesteko proposamenak. Euskadiko gainerako diputatuekin alderatuta, Euskal Herria Bilduk baino 500 esku hartze gehiago egin ditugu. Eta Euskadiko PSEko eta PPko diputatuek baino 1200 gehiago.
0: Nola nahi ere, Jeltzalen baitan Bizkaiko diputatu gaiaren aukeraketarekin sortu den ezinegonak jarraitzen du albiste izaten, barne prozesuari zor zaion errespetu argudiatzen duten arren agerian geratu baita Euskadi eta Bizkai buru batzarraren artean dagoen aldea.
3: Gaurkoa egun handia da. Gaurkoan, modu ofizialean, Euskal Pilota Selektiba Ameriketara doa bertan lehiatzera.
0: Gurko dago kantolatuta, gurreko ekitaldi berezia egin berri dute Loiuko aireportuan Euskal Pilota Selekzioko kideak Buenos Airesera abiatu atarian erabakitzeko eskubidearen bidean jauzi bat beharrezkoa dela azpimarratu berri du Loiuko aireportu horretan Josue Txaburu bozeramaileak. Nazioartean Saudi Arabiako aireportuan izan den atentatu izpide baita Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak egin dituen adierazpenak ere Errusiarekin dieselaren gaineko akordioa egin eta gero Ukrainak presidente berria izan dezan garaia badela esan du Donald Trumpek.
4: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Gerrak ez zuela sekula hasi behar eta akordio batera iristeko gai izango litzateken buruzagi berria behar duela Ukrainak horixe azpimarratu du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Muro egunon?
5: Egunon, Realak goiko postei begira jarren nahi du gaur anuetan Deportibori irabazita. Osasunak beti zeingo dio aurre etxetik kanpo. Atzo Alavesek bat eta bi galdu zuen Atletico Madriden kontra eta bertan behera geratu zen Rayo Athletic neurketa Vallecasen jarraitzaileen protesten ondorioz. Bigarren mailan Sansek 4 gol jaso ditu parte Celtaren zelaian. Dario Gomezek Bizkarreko minagatik ez du jokatzerik izango gaur Lekunberrin. Muruak hartuko du Manu Maristako txapeldunaren lekua senarren kontrola dauterdian. Atzo Lasok 22 eta 10 irabazi zion Jakari eta Bizkaia pilotalekuan gaur bizean hiru hiriburuak finala Sagardui Bergara Ibarrola Ozaeta. Ziklismoan Pol Seixasen erakustaldia Lombardiako giroan Jon Izagirrek eta Pilo Bilbaok ondo merezitako omenaldia jaso zuten agurreko proban. Eta nazioartean gaur bezaldean bi albiste, egoizki Jueskaren titulua Paraguain munduko skate txapelketan eta Mikel Ugarte 13. Zalkatu da Hawaiko Iron Man proban zutetxoa.
0: Eta kulturaren alorrean aipatzekoa Sabat Ilarregik irabazi duela Gotain Iribarnen jokatu den Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren saioa Leitzarra.

zenean zelkatu da modu honetara final aurrekoetara 666 puntu terdi lortuta. Haren atzetik zelkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintzen Beita eta Ekine Zapiain. Gaur, Agurainen jokatuko da lehen faseko azken saioa eta bi aste barru hasiko dira final aurrekoak.

0: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dela parteko gora berarik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez. Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Maialen Martijak.
1: Bueno, gaurre odeiak ugariak izango dira, eta goizean euria apur bat egin dezake, odei hoiek justu egin dute temperatura atzo baino gutxiago ostea, eta dena dela, odei gehienak erdi mailakoak eta goi odei fina dira, eta beraz toki gehienetan atre utziko dio. Dena dela, ez dugu erabat baztertu, ipar partean batez ere eta goiz partean gehien bat, batantaren bat edo beste botatzea. Hori bai, arratzaldean, ostarteak zabaltzen hasiko dira, bereziki hegoaldean, non, bueno, ba, ostarteak politak eta zabalak izango diren. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik sumatuko, gaur beroenak berriro ere hogei eta hogeita bi gradu ingurukoak izango dira. Beraz, zerua lainduta egongo den arren, temperatura maksimoak epelak izango dira gaur ere.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan, goizeko 8 eta 7 minutu dira.
2: Euskadi Irratia, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Gure esku dago kantolatuta agurreko ekitaldi berezia egin berri dute Loiuko aireportuan, Euskal Pilota selekzioa Buenos Airesera abiatu atarian. Munduko txapelketan, 20. munduko txapelketan Euskal selekzioaren ordezkari gisa abiatu dira, eta une hori aprobetxatu nahi izan du gure esku dagok jauzi bat beharrezkoa dela aldarrikatzeko. Loiuko aireportuan Ane Zuazu Bizkar, egun on.
3: Egun on, oporretara doan jendea maletak hartuta aurrera eta atzera, ohiko itxura izango luke Loiuko aireportu honek, kirolarropa zuriberdeak jantzita dauden talde horregatik ez balitz, lehen aldiz parte hartuko du Euskal Pilota selekzioak munduko Euskal Pilota txapelketan, eta Loiuko aireportu honetatik abiatuko dira goizean kolore zuri, berde eta gorriak jantzita Argentinan eta Uruguain lehiatuko diren 41 pilotaria. Egun handia dela eta selekzioen ofizialtasunean urrats garrantzitsua dela aldarrikatzeko eta kirolariei babesa erakusteko dozenaka herritar hurbildu dira aireportura, ikurrinak eskutan, gure eskuk eta 7 baietz ekimenak deituta. Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea.
4: Arro gaudela uretaz eta onena opa diegula. Eta bide batez, aipatuko duguna da, edozein dela kirola, edozein dela kategoria, hori dela lortu behar duguna. Lortu behar duguna da aitortza, gure selekzioen aitortza, eta horretarako jauzi bat behar dugu.
3: Euskadiko Federazioaren izenean lehiatuko dira 41 pilotariak 13 espezialitatetan. Laster pasako dute segurtasun kontrola pilotariek, baina aurretik ohorezko agurra dantzatuko diete hegazkinera igo aurretik azken bultzadatxoa emateko.
0: Bestelakoan, alor politikoan berriena, Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatua ez dela atzera, berriz ere hautagaia izango. Madrilgo intensitatea aintzat hartuta bi legegintzaldi osatu eta gero erretiro hartzea da bere asmoa, eta hautagaiak nortzuk izango diren datorren astean hartuko du erabakia EH Bilduk. Atzo nola nahi ere Maialen Iriarte, Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia eta Nerea Kortajarena, Donostiako alkategaia aurkezteko ekitaldian entzun genuen Aizpurua, bera, Xabier Urteaga, konte guzu.
5: Azaroren 29ko hauteskundetan eskubidetan aurrera edo atzera egin, hori dago jokoan Mertxe Aizpuruaren esanetan. EH Bilduk bere botoak bloke erreakzionarioari ateak isteko erabiliko dituela gaineratu du.
6: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu.
5: Maialen Iriarte, Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaiak herritarren beharrei erantzuteko politika eta gobernantza modu berriak aldarrikatu ditu, eta aurreko foru hauteskundeak irabazi ondoren egindako proposamena berretsi du.
6: Proiektu partekatu bat tetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu lurralde honi eta herri honi, herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
5: Eta Donostia bizitzeko hiri bihurtu nahi duela azaldu du Nerea Kortajarena alkategaiak, etxe bizitza arloan azken urtetan egindako politikak kritikatu ditu.
7: 10 urtetan etxe bizitza politika egin beharrean, politika inmobiliarioak egiten aritu direnean.
5: Donostian bizitzeko aukera bermatuko duen eredua aldarrikatu du EH Bilduk.
0: Hauteskunde aurre kanpaina giro bete-betean Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan Bizkaiko diputatu gaiaren aukeraketarekin sortu den ezinegonak jarraitzen du bestalde albiste izaten barne prozesuari zor zaion errespetu argudiatzen duten arren agerian geratu baita Euskadi eta Bizkai buru batzarraren artean den aldea Erizapirain.
8: Bai, aste honetan lertu zaio Aitor Estebani barne krisia, Diario Baskori eskainitako elkarrizketan dio ez dela desakreditatua sentitzen, halako erabakiak historikoki partekatu izan direla Euskadi buru batzarraren eta Bizkai buru batzarraren artean, baina kasu honetan ez dela hala izan. BBB-ren erabakiaren berri ostegun arratsaldean izan zuela dio publiko egin baino lehenxeago, eta behin baino gehiagotan eskatu ziela bertako kidei gaiaz hitz egitea. Gogora dezagun, goiz hartan bertan Estebanek Etxanobe babestu zuela telebistako elkarrizketa batean. Elkarrizketa honetan dio Sabin Etxearen burura iritsi zenean jokabide eredugarriz eta apaltasunez lan egiteko konpromisoa hartu zuela eta Ansolak ez duela printzipio horien arabera jokatu iradokitzen du. Maribel Bakerok bestalde EAJak 3 urteotan Espainiako Kongresoan egin duen lana laburbildu zuen atzo, balantze baikorra egin zuen, naiz eta gai asko tiraderan geratu diren, 14 eskumen transferitzea lorpentzat hartu zuen, baita pilotan Euskal Selekzioa lortzea ere. Azaroaren 29tik aurrera Euskadiren defentsa egiten jarraitzeko asmoa berretsi zuen Bakerok.
9: Euskadiren ahotsa izan gara Madrilen 3 urte pasa hauetan. Hori izango da laber Eusko Alderdi Jeltzalearen kongresuko diputatuek azaroaren 29tik aurrera izango duten ekinkizuna, Euskadiren ahotsa izatea, Euskadiren defentsa eta zaintza egitea.
8: EAJak datorren larun batean urriak 17 iragarriko du Espainiako hauteskunde orokorretarako hautagaien zerrenda.
0: Diputatuen kongresuan etxebizitza dekretuekin gertatutako ikusita, Eneko Anduesa, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak esan du, gehiengo sendo bat beharrezkoa dela aurrerantzean ere.
10: Ikusi dugu azkenengo asteotan gehiengo sendo bat behar dugula Espainiako kongresuan gure ongizatea eta gure eskubide sozialak bermatzeko. Haiek arriskuan daudelako eta haiek bermatzeko, haiek martxan eta haunditzen segitzeko.
0: Etxebizitza eskubide aldarrikatu du Gipuzkoako kargu instituzionalekin egin duen bileran eta bere alderdiak Euskadin etxebizitza politiketan egindako lana gora aipatu du. Estatu Espainiarrean ere asteburua astearekin batera abiatu da aurre kanpaina bete-betean Sevillan atzo, gaur berriz Ponferradan Leonen izango da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente sozialista, konpromisoa agertu du etxebizitza dekretuari eusteko. Espainiak aldaketa behar duela aldarrikatu du aldiz Núñez Feijo popularren buruak Díaz Ayusorekin eta Almeidarekin egin duen ekitaldian. Gaur bien bitartean erabakitak eratu beharko da Rufián, Eskerrako zerrendaburu izango ote den Madril, Mikel Claver.
11: Gabriel Rufianek gaur erabaki beharko luke Eskerra Republikanaren zerrendaburu izan nahi duen azaroaren 29an, gaur arratsaldeko 6etan amaitzen da ERSen abalak aurkezteko epea, edo Ezker Plurinazionaleko indarrekin bat egin nahi duen espazio horretako hainbat ahotsek eskatu bezala. Aurre kanpaina abian dela, eztabaida piztuta jarraitzen du Ezkerreko indarren artean, koalizioan zeintzuk parte hartuko duten erabaki gabe, ez da hautagaitza nork gidatuko duen ere. Aurre kanpainari ekin diotenak Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra dira, Pedro Sánchezen lehen mitina atzo Sevillatik, etxebizitzari buruzko hitzaldiarekin, aurrerapen sozialen eredu aldarrikatuz eskuineko murrizketen aurrean.
12: Si están en la oposición insultan, y si están en el gobierno recortan. Pues yo prefiero que estén 4 años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente.
11: Alberto Núñez Feijó, PPko presidentea bere alderdiko buruzagiez eta buruzagioi ezinguratu zen Madrilen, bere burua aldaketa lasaia baina irmoaren berme gisa aurkezteko.
13: Fin a la mentira, fin a la impunidad, a los corruptos, a la delincuencia, a la decadencia y al muro.
11: Isabel Díaz Ayusok beste behin zabaldu zuen posta bidezko botuaren gaineko zalantza ekitaldi horretan, Sánchezek dionez, galtzeko beldurragatik eskuinak ere nahi duen zalantza bat hain zuzen.
14: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia.

0: Arratsaldeko 8:16, Arrasateko sexu erasoarekin lotuta, ostiralean Ermuan atxilotu zuten 33 urteko gizonezkoa espetxera bidali du epaileak. Hain zuzen ere, sexu erasori gaitzesteko elkarretaratzea egin dute Arrasaten, bertako mugimendu feministak eta Maritxu Kajoi komisioak deituta Arrasateko Sever Altube plaza txiki geratu da Maidere Gues.
1: Gazte, heldu, gizon, zein emakume, 100 herritar elkarretaratzean, haserrea, horixe Arrasateko mugimendu feministak ozen errepikatu duen hitza.
2: Haserre gaude, oso haserre. Haserre ez dugulako nahi jaiguneetan, gure herriko kale eta parkeetan, estazio publikoan mesfidati ibili.
1: Eta haserrea ere, erasoa jasan duen emakumea babestu beharko lukeen sistemak huts egin duelako.
2: Haserre, erasoa jasan duen pertsonaren eskaeren kontrara eta bere babesa apurtuz, erasoaren salaketa eta informazioa hedabideetara filtratu delako.
1: Arrasateko mugimendu feminista gizonak ere interpelatu ditu.
3: Bereziki gizonek duzuen erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi ditugu. Aztertu zuen jarrerak, interpelatu elkar, erasotzailearen laguna bazara ez izan konplize eta kargu hartu.
1: Bien bitartean, epaileak espetxera bidali du sexu erasoarekin lotuta ostiralean atxilotutako 33 urteko gizonezkoa. Beste atxilotua asteazkena ezkerostik dago espetxeratuta.
0: Nazioartean, Nazio Batuen erakundeak gaitzetsi egin du Saudi Arabiako hiriburuko aireportuan egindako erasoa, Yemengo UTI leporatu dieten misiles egindako eraso horretan 12 pertsona hil eta 301 zauritu dituzte. Pertsiar Golkoan Iranen kontrako gerra hasi zenetik izan den erasorik handiena da larun bat honetakoan ere apikabea.
4: Aurreko egunetan Saudi Arabiako beste bi aireporturi eginiko erasoaldiak segida izan larun bat honetan ezustean egin dute eraso. Yemengo UTIek bere gain hartu dituzte aurreko egunetan eginiko erasoak, larun bat arratsalde honetan eginiko erasoaren aitortza oraindik onartu ez badute ere, UTIei egotzi diete 12 hildako eta 301 zauritu eragin dituen erasoa Saudi Arabiako hiriburuan Riyadeko nazioarteko aireportuan izan da. Ondoren, behin-behinean bertan bera utzi dituzte galdiak, bertako arduradunek jakinarazi dutenez, aireportua itxita egongo da, kalteak zenbatekoak izan diren jakin arte. Hildakoen artean, Saudi Arabiako 4 herritar daude, baita Estatu Batuar bat ere. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariak gertaturikoa gaitzetsi du, baita Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak ere. Isa sare sozialean zabaldutako mezu batean dio, zibilen eta azpiegitura zibilen kontrako erasoek nazioarteko araudia urratzen dutela eta berehala eten behar direla.
0: Donald Trump, Estatu Batuetako Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak gaitzetsi egin du bestalde larun bat honetan Ukrainak Errusiako petrolio azpiegitura baten kontra egindako erasoa. Estatu Batuek eta Errusiak Errusiako diesel erregaia mundu mailan banatzeko akordioa erdietsi ondoren iritsi da Ukrainaren eraso hori.
5: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Ukrainaren aurkako gerra etzela inoiz hasi behar eta garaia heldu dela Ukrainak beste presidente bat izan dezan. Trump oso haserre mintzatu da Ukrainaren kontra eta petrolio ustiategi Errusiaren kontrako atentatuak bertan bera usteko eskatu dio. Argentinan bien bitartean egun hauetan Euskal Astea ospatzen ari dira herrialde guztiko diasporako kideak batzen dituen ekitaldian. Sarritan uste da, bertan helduen kontua dela kulturari eusteko ba ekitaldi hauek egitea eta desagertzea egon litezkela, baina Argentinan hain zuzen gazteak dira kasu gehienetan sustraiak zaintzeko lan egiten dutenak. Eneko Zuberogoitia EITB-ren Argentinako berri emaile aurrera.
6: 80 euskal etxe baino gehiago daude hemen eta horietako askok astean zehar ekitaldiak izaten dituzte. Kulturgune antzekoak dira, zenbait kasutan espazio bera alokatzen da euskal kulturarekin zerikusirik ez duten ekitaldietarako. Baina astero bertako kideak batzen dira dantzei gastaretarako, euskara klasetarako edo baskari eta fariak egiteko. 25 eta 15 urte dituzte Imanol eta Clarak. Diasporaren etorkizuna nola ikusten duten hausnartzeko eskatu diegu.
7: Creo que la diáspora en este momento
6: diáspora momentu on bat dago.
7: Bueno, de su historia,
6: jarraitzeko gogoekin.
8: Y eso va a fortalecer que
6: gazteak batuta daude eta belaunaldi aldaketak albidetu egingo du Euskal Etxen jarraipena. Diote.
8: Que permita que se sostenga a largo plazo.
6: Aitona Monen legatuarekin jarraitzeko lan egiten dute.
8: Porque también es darle la vida.
6: Dantzarekin, ekintza eta euskal astea bezalako ekitaldiekin mantentzen dute.
8: Tipo de eventos.
6: Euskal Herrira bidaiatzea ametsa dute.
7: Creo, yo siempre digo que amo un suelo que nunca pisé.
6: Askok inoiz zapaldu ez duten lurrarekiko lotura sentitzen dute hemen.
0: Euskal Herrira itzulita Biarritzen Sospreskoleg eta Protejons elkarteek deituta elkarretaratzea egin dute Biarritzko herriko etxearen atarian adingabeentzako adin txikikoentzako babes handiagoa eskatu nahi izan dute. Batez ere Morisko Aizialdi zentroan 3 eta 4 urte bitarteko 16 aurren aurkako sexu erasoen salaketak azalerazi eta gero Unai Macias konta iguzu.
9: Gardentasuna eskatzen dute adingabeekin lan egiten duten pertsonak identifikatu ahal izateko Guenael Protezion kolektiboko kidea.
10: Certains animateurs, certaines ADSEM refusaient categoriquement d'afficher leur nom de famille.
9: Esan du monitore batzuek uko egiten diotela izena bizenak eta argazkia dituzten identifikazio txartelak eramateari. Elkartearen ustez zilegi da gurasoek beren semealabekin nor dagoen jakin nahi izatea. Oraingoz 16 adingabe eraso hauek jasan dituztela jakinarazi dute.
10: Il y a pour l'instant 16 victime avérée. Mais apparemment il y en a plus. Mais ça je peux
9: Ala ere kopuru hori handiagoa izan litekeela dirudi. Horrez gain Serge Blanco Biarritzeko alkatearekin bilera bat eskatzen dute.
10: Nous avons demandé une réunion avec le maire pour qu'il puisse peut-être reparler à ses citoyens de cette affaire pour
9: Zerbitzua gainbegiratuko duen A kategoriako koordinatzailerik oraindik ez egotea ere salatzen dute.
10: On a appris qu'il n'y avait toujours pas les deux autres référents qui devaient arriver, il y a toujours pas de coordonnateur de cadre A et nous sommes au mois d'octobre donc
9: Gogoratu behar da uztailean antzeko kasu bat gertatu zela Tarnosen, Baionatik minutu gutxira. Aste honetan bertan, herriko etxeak adingabeak babesteko ekintza plan bat aurkeztu du.
0: Goizeko 8:23 dira, Sabat Ilarregik irabazi du Gotaine Iribarnen jokatu den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren saioa. Ez leitzarra zuzen-zuzenean zailkatu da final aurrekoetara, hain zuzen ere gaur amaituko da txapelketako lehendabiziko fasea, bi aste barru hasiko baitira final aurrekoak, baina hori baino lehen faseko azken itzordua gaur bertan agurainen jokatuko dara itzuri egunon.
11: Egunon, Gotaine Iribarneko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren saioan Xabat Ilarregi gailendu da, 676 puntu terdirekin. Zuzenean zailkatu da final aurrekoetara eta Larraun Lekumerrin kantatuko du bi aste barru. Haren atzetik zailkatu dira Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, Onintzaen Beita eta Ekine Zapiain. Gaur arratsaldean agurainen jokatuko da 7. saioa, 7. eta lehen faseko azkena. Hortaz, Arabako saioaren ondoren jakingo dugu final aurrekoetara zailkatuko diren bertsolariak nortzuk izango diren. Agurango Lezao Kirolgunean, Agin Laburuk, Aixa Intxaustik, Asier Azpirozek, Gorka Pagona Barragak, Irantzu Idoatek eta Nerea Elustondo kantatuko dute. Sarrerak eskuragarri daude bertso sarreak.eus atarian.
0: Goizeko 8:25.

0: gusturekin ere bai, eh? Jose
1: Ayama, nolakoa zaren, eide. Bueno. Etxo ez un momentu, etxo ez un momentu.
0: Itxo.
1: Ate irikiko. Pasada dilla, mesedez, gozaria, gaur gozaria, nire kontu da, eta pasada dilla, mesedez, gozaria.
0: Itxo. Gozaltzen hasi baino lehen, edonora, bihar zuk jai.
1: Ez, lan egitea tokatzen zen.
0: Ba, orduan, zurekin edonora, ez.
1: Bihar lan egitea tokatzen zen, bihar...

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta Txapelketa eta Baserritarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 kalejira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

Goizeko 8:26 dira lagunok, albisteak jaso ditugu, eta urriaren 11 saioekin aurrera jarraituz, musika atzeginari tokia, eta 8:00 barri ona jasoko dugu.

Arrate irratiko igandean berrion saioaren entzuleoi, egun onona opa deutsuet, eta urtean zeharreko 28. domeka honetan, liturgiak proposatzen deuzkun evangelioaren iruzkina eskaintzen. Ona hemen lehenengo eta behin evangelioa. Mateorenetik hartuta dago, eta eta bigarren ataleko lehenengo txataletik eta 14. txatala bitartekoa dugu. Aldiaretan, Jesusek barriro parabola bidez berba egin eutzen abade buruei eta herriko zaharrei. Zeruetako erreinuarekin gertatzen da, bere semearen esteguak ospatu zituan erregearekin bezala. Bialdu zituan morroiak konbidatu eidei egitera, baina arek ezeben etorri gura izan. Barriro beste morroi batzuk bialdu zituan mandatu honegaz. Ezai ezue konbidatu ei, ara, gertu daukat bazkaria, hilda daukadaz ezazenak eta zekorro dituak, prest dago dana, zatoze esteguetara. Baina konbidatuek ez eutxoen jaramonik egin. Bata bere lurretara joan zan, bestea bere negozioetara eta gainerakoak morroie heldurik, irainez bete eta hil egin ebezan. Azarratu zan erregea, eta bere soldaduak bialduz, hil egin zituan hiltzaileareek eta zuemon haren herriari. Gero, bere morroiei esan eutzen, esteguak prest dagoz, baina konbidatuak ez ziren gai. Zoa zeba, bide kurutzeetara, eta deitu esteguetara guztiak. Aurkitu ala. Urten eben morroiak bideetara eta aurkitutako guztiak batu zituen, on naiz txar. Estegu gela konbidatuz betezan. Erregeak bazkaltiarrak ikustera sartu zanean. Estegu jantzeri parik egoan bat ikusi eta esan eutzon, adiskide, zelan sartu zara ona estegu jantzi barik. Arek berbari pez. Erregeak mai zerbitzariei esan eutzen orduan, eskuoinak lotu eta bota izue kanpora, ilunpera, han izango da negarra eta egin karraska da. Zegeiago dira deituak aukeratuak baino. Azken domeketako jaiagazen jarraitzen dugu. Jesusen lehenengo jarraitzaileak, hasiera baten sinagogatik eta jauretxetik agertzen bazidan ere, gero euren taldeak eta talde bizitza eratu ebezan, eta aldatze hori arrazoitu egin beharre ben. Hortizik sortzen dira abadeburu eta nagusien aurkako irudiok, eta baita alkartekidei egiten jakezan uarrok, ez gaitezela jauzi harin akats berberetan. Oraingoan eskontza otordua dugu irudi. Jesusek berak ere, bere aurretikoek egin eben lez, eskontza otorduaren esangura bardinagazen jarraitzen dau. Hemen agertzen diran irudiei esangurea emon behar jake azalpenean sartu alizateko. Ona hemen ba. Eskontza otordura deitzen dauana eskongaiaren aita da. Jainkoa irudikatzen dau. Lehenengo deituak abade buruak eta lirateke. Honek uko egin eutzoen Jesusi. Uriari zu emoteak, Jerusalen uriaren zuntzitzea irudikatzen dau. Deitu barriak gentila dira, herrialde guztietakoak, edozein hizkuntzatakoak eta edozein eratakoak, on eta txar. Jesusen jarraitzaileak irudikatzen dau. Azpimarratu daiguzan baita, parabolako harrigarri batzuk. Jainkoaren azarrea hiltzaileareik
akabatzerainokoa. Ez da hori Jesusek emoten deuzkun jainko irudia. Bai, ostera, itun zaharrean agertzen dana, eta ordukoen jarrerea eta jainkoa zeuken irudia ondo irudikatzen dabana. Eta gehigarria, dirudian anagertzen dan eskontza jantzipagoa. Bide kurutzeetatik eta deituak badira, eta on eta txar. Zelan uste izan daiteke eskontza jantzi zibiliko diranik. Esangura izango dagoena, zera izango da. Ez dala nahikoa deiari baiezkoa emotea. Hau da, Jesusen jarraitzaileen taldean egotea, hango baldintzak eta bete beharrak ere norberatu beharrekoak dirateke. Egintzetan nabarmendu behar dira. Geure egunetara etorrita, hauxe esango eukeba. Ez da nahikoa, bateatua izatea, edo eskapularioa eroatea, edo hilaren bederatzi lehenengo barikuak egin daukitea, Kristogan gizaki barri izatea da kontua. Eta esan daigun, ez da jainkoa zigortzen dauana. Kanpoan gelditzen dana alan gura dagoelako da. Erreinuko baldintzak onartzen ez dauana. Dei bardina egiten jake guztiei. Baina ez da nahikoa azaleko baietza emoteaz. Lehenengoak, abadeburuak eta gai ez zirala esateak, ez dau baiesten urrengoak, Jesusen jarraitzaileak, berez diranik gai. Euren egintzetan agertu behar dabe, onartu da bezala erreinuko baldintzak. Azkenik, baete da benetako jaia, ospatzen da benen artean, itun edo negarrez dagoanik bada. Otordu hori ez litzateke, otordu zoriontsua izango. Ez zinulertu geike ba, egiten jakun otordurako deiari erantzutea, bakotsak bere salbazinua bilatzelez. Besteak kontuan ez daukazan salbazinua, ez da Nazareteko Jesusek iragarria, ez da Kristaua. Asko daukagu ba aztertzeko parabolon arira. Zelan ulertzen dugu Jesusen jarraitzaileen alkartea. Alkarte horretakoa izatea azaleko gauzetan gelditzen da. Benetan hartu dugu Kristo soinean eta bilatzen dugu bakotsak bere salbazinua barik danok zoriontsu izatea jainkoak eskaintzen deuzkun bere semearen ezkontza otorduan. Aretara danak dagoz deituak, ez dago privilegiodunik. Gogoko izan dozuelakoan, urrengo domekarako gonbitea egiten dutxuet, izan daizuela atseginez gainezkako domekea jainkoa lagun.

Goizeko 9:00 14 minutu, lagunok barri ona entzun ostean, klasikerako musika, arrati-irratiaren sintonian.

dugu Mertxe Aizpurua ez dela EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izango kongresuan bi legegintzaldi egin ostean ziklo bat amaitutzat ematea erabaki du. Goizean zehar haren hitzak biltzeko moduan izango gara, gainerakoan azaroaren

0: Begoñako amaren Bizkaiko zaindariaren eguna da gaurkoa.
1: Goizeko amarretan hasiko dira ekitaldiak, umeentzat gargantua preste egongo da, une horretatik aurrera eta eguerdian meza nagusia Joseba Segura Bilboko gotzaina mezaburu dela. Iluntzean antortzen prozesioa eta aurreskua dantzatuko diote amatxuri. Txikiteroen festa ere izango da eta Bizkaiko gozogilen elkarteak Begoñako tarta banatuko du Santa Maria kalean.

0: Idiazabelen berriz gazta izango da gaurko protagonista.
1: 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren eguna gaur Idiazabalen eta Araban Pobesen Babarrun Pintaren 30. azoka.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak berriz Araban bertan du gaur itzordua.
1: Agurainen Lezao Kirolgunean 5:00 hasita, Agin Laburu, Aixa Intxausti, Asier Azpiroz, Gorka Pagona Barraga, Irantzu Idoate eta Nerea Elustondo kantuan gogora dezagun atzo Xabat Ilarregik irabazizuela Gotaine Irabarneko saioa.
0: Eta musika kontuak amaitzeko.
1: 12 musika festa erraldoi egingo du gaur Gazteak Tabakalerarekin elkarlanean musikaren egunaren 2. edizioan. Eta Aristerrazuko erromeriak bueltan dira udako etenaldia eta gero gaur Izer eta Alabier eta Elizagoien aizpen eskutik trikiti doinuak aian.
0: Eguraldiari dagokionez, Maialen Martijak datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik.
2: Bueno, gaurre odeiak ugariak izango dira eta goizean neuria apur bat egin dezake. Odei hoiek justu egin dute temperatura atzo baino gutxiago ostea eta dena dela odei gehienak erdimailakoak eta goi odei fina dira eta beraz toki gehienetan atre utziko dio. Dena dela, ez dugu erabat baztertu ipar partean batez ere eta goiz partean gehien bat batantaren bat edo beste botatzea. Hori bai, arratzaldean ostarteak zabaltzen hasiko dira, bereziki hegoaldean, non bueno, ba ostarteak politak eta zabalak izango diren. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik sumatuko, gaur beroenak berriro ere 20 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, zerua lainduta egongo den arren, temperatura maksimoak epelak izango dira gaur ere.
1: Errepidei dagokienez, 8:30 esan dizuegu Erandion Txorierriko igarobidean Bizkaia 30 alegia, Erletxetarako bidean auto bat matxuratuta zegoela, ba, autorrek han jarraitzen du eta beste bat ere matxuratu da errepide berean eta norabide berean Derion.
0: Goizeko 9:04, besterik ez gure aldetik ordu bete barru. Goizeko 10:00 izango duzu urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta Txapelketa eta Pasaretarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

Goizeko 9:06 dira lagunok, arrate gainean 14 gradu eta 2 dezimako temperatura, zerua estalita une honetan, ateri eusten dio, giro lasaia, eta lagunok, ondarengo minutuetan euskal abestiak eta doinu alaiak uztartuko ditugu, eta egutegiaren 100 orriari errepaso txumateko prestatuko engea. Ekin diezaiugun.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur urriaren 10. eguna dugu, larun bata edo zapatua. Daniel eta lagun Franziskotar martiriak, Francisco Borja eta Paulino Santuak gogoan ditu gaur santutegia. Egunari begira jarriko era, ona gertaera batzu. 1764. Urteragoa Zamezketako Espila saletxe basarrian Fernando Bengoetxe Altuna jaio zen. 1823. Uztailaren 9. hil zen, Fernando Amezketarra. Bere ateraldi umoretsuagatik, bizitasunagatik eta argitasunagatik oso famatua izan zen, oso bersulari eta gizon berezia. Haren bitxikeriak eta ateraldi xelebreak Gregorio Mujika jauna jaso zitun behin eta berriro berregargitaratu den Fernando Amezketarra izeneko liburuan. Artzaintza izazuen ogibide, bere garaiko errekide gehienen modura. 1780-an, Maria Jose Pasagastume Amezketarrarekin ezkondu zen, eta 9 seme alaba izan zituzten, haietatik bi hil zitzaizkien, eta beste bi misericordiatik ekarri zituzten. Ispile eta Azentzin txikia basarrietan bizi izan ziren, eta azken honetan hil zen Fernando. Arralarren artzain eta bestelako lanbidetan aritu bazen ere, bere garaian ospe eman ziona bersulari duaia izan zen. Gipuzkoako honena omen zen eta. Ezur mamizkoa izanik, ezin esan historikoa zela, ez baita historia liburuetara pasa. Haren oroitzapena ordea ez da galdu, herriak gorde baitu ahozko tradizioan, bere garaiko oso gutxik elortua dutena, historiarentzat importanteagoak izan arren. Bere berso eta ateraldi xelebreak oraindik orain entzun daitezke. Azpeitiko San Sebastianetara eraman zuten beste bersulari batekin indarra neurtzera. Tolosako inauterietan Fernando, Zabala, Txabalategi eta Altamira Gipuzkoako honenak leian aritu ziren arratsalde osoan. Bilagunan ere egon zen Txabalategirekin eta Zabalaren arteko apustuan, baina oraingoan epaile. Bi ordu bersotan jardun ondoren, ezin erabaki zein hobea eta epaileek berso banatan berdinketa aitortu zuten. Dena den, taberna izaten zen bersoak emateko giroa proposena, Fernando berak aitortzen zuenez. Gizon bersolariak badegu bai, lan hau, jai arratsak tabernan 5-4, ezen erretiratu, ez egun, ez gau, jandadan da jokatu zurrut eta mamau, sakelak badirau, okerrenan erau, batet ezaguerau, Andreak zintzotzeko enkargatzen hau. Bestalde ezaguna dira Leizara Txarterbila joan zeneko bersoak ere, esan behar didazu instante batean, liburutik txartelanik atera artean, nola sinisten dezun zuk, zure artean, daudela, hiru persona jainko batean. Bigarrenak ala dio, nola sinisten detan arrazoiarekin, orain esango diot sagartzu batekin, usaita saborea kolorearekin, horra hiru genero gauza batekin. 1810. Eragoaz, Agustin Txao Tardetxen jaio zen, Baionan hil zen, 48 urtekin. Euskal abertzaletasunaren iragarle deitzen diote askok. Azti begia idatzi zuen euskeraz, berak sortu zuen Ariel egunkaria. Hiztegi bat egiten zebilen, baina eme izkira helduta hor gelditu zen. 1825. Juan Barro eta Bilbon jaio zen, lehengo gizaldiko margolaririk onenetakoena. Euskal pinturaren aitzindaria. 1843. Simon Angel Erkiagai Pasteurren jaio zen, nekazaria eta idazlea, mintzatzen ezetzik idazteko ere ongi zekien euskaraz, eta argitara eman zituen lanak egoki biribiluta daude, aita santi onandiak esana da. 1885. Tomas Aspe Azkoagan jaio zen, Kotxabambako gotzain izan zen, 1960. Urtean hil zen. 1909. Alara Armendian, Luis Aranago hiriburu zela, Mikel Deuna Eusko Alderdi Jeltzaleko zaindari hautatu zuten.
1944an, Julian Retegi, Barberia erasunen jaio zen pilotaria handia, profesionaletan debuta Zarauzko zineman, 1964ko uztailaren 11an egin zuen, 19 urte zituela. Lehen mailako manomanista 11 aldiz irabazi zuen, bigarren mailakoa behin eta binakako txapelketa nagusia 5 aldiz. 2001an, irailaren 20an, erretiratu zen. 1986an literaturako Nobel saria Wisława Szymborska poeta polonerra jaso zuen. Dakizuenez, Suediako Akademiak ematen ditu sari preziatu hauek, 142 milioi pezetako saria eskuratu zuen. 1923ko uztailaren 2an sortu zen mundura emakumea Bin irian. 1931garren urtea azkeroztik Krakovian bizi. Filologia poloniarreko eta soziologiako ikasketak egin zituen. 1945an argitaratu zuen bere lehen poema, Hiltzen bila nabil izenekoa. 1952an bere lehen poema liburua, Horregatik bizi gara izenekoa. Lirismo handiko eta gogoeta sakoneko poesia da Szymborskarena.

Luis Mari Mujika filologo eta euskaltzaleare gogora ekarri behar dugu. Luis Mari Mujika Lizartzan jaio zen, gaurko gunez 1929an. Donostian 2017ko apirilaren 3an zendu zen, 77 urte zituela. Batzuetan poeta, literatur kritikaria eta besteetan irakaslea, filologoa eta idazlea. Filologia ikasketak gauzatu zituen eta EHUk Donostian daukan irakasle eskolan hainbat urte eman zituen. 1980ko hamarkada erdi aldera Egan literatura aldizkariaren koordinatzailea hasi zen. Literaturaren azterketan nabarmendu zen bestea beste. 1965. urte azkeroztik bilakatu zen euskaltzain urgazle. Mujikak literatura zuen maite, baina hiztegintza eta toponimiare landu zitun. Esaterako Euskal Herriko toki izenei buruz 18 liburu plazaratu zituen 80ko hamarkadan. Euskal toponimiazko materialeak izenekoa. Beranduago iparraldeko toponimiareman zuen argitara. Bere lehen eleberria 1983 urtean Loitzu herrian uda partean izan zen. Horren ondotik 5 lan gehiago publikatu zitun. Hala nola, Udarbe eta Urtuella lekuko, Hiru egun larburun, Ladis Petrirenekoa, Bidean ies eta Memoria galduak. Azken obra honetan adibidez Bilbon kokatu zuen historia regimen frankistaren azken urteetan hain zuzen, idazaren esanetan Bilboko burgesiari egindako kritika zen obra hura. Frankismoaren amaieran bando zaldatu behizen burgesia. 1926ko gerra zibilan ere girotzen zituen historioak bere eleberrietarako. Poesiari dagokionez metrika eta sonetoa zituen berezgarri, haren belaunaldiko poetek egin zutenaren kontrakoa. Hor ditugu Bide giroak, Urdin eta burni, Hitzak ebakitzean, Zortziko utxiak, Herria eta bidea, Arnaz gaiztoa erromantzeen airera, Aire neurtuak, Barne ibilerak eta Mirakotxako solasa dira bere biografia osatzen dute lanak. Filologia eta zerketa literarioko liburuak ere ondu zitun. 1982an Latina eta Erromanikoaren eragina euskeran publikatu zuen. 1983an Lizardiren Lirika bideak, 1984an Miranderen poesigintza eta 1985an Euskal Lirika tradizionala. Feliz Ibargutxi Oterminek Auña Mendiko Eusko Enziklopedian agertu zuen legez, Mujika izan zitekeen euskal idazleen artean literatur sari gehien irabazi zuen letragizona. Ugariak izan ziren jasotako sariak ere, tartean kritikaren saria Hitzak ebakitzea lanagatik, Lizardi Olerki saria Aire neurtua lanagatik, Txomin Agerre eleberri saria bi aldiz jaso zuen Loitzu herrian uda partean eta Hiru egun larburun lanegatik, Irun poesia, Irun iria poesia saria Nire soneto beroak lanagatik eta Irun hiri eleberri saria Bidean ies lanagatik. Bimila eta laugarren urteragoaz, Christopher Reeve, zinemaren historiako Supermanik ezagunena hilbei zen, gaurko egunez, New Jerseyn jaioa zen, 1942 urtean. Richard Donnerren Superman filmean jokatu zuen lehen aldiz, Christopher Reevek Superman komikietako personaia ezagunaren rola. Teizugarrizko harrera ona izan zuten, nola filmak ala Reevek filmean egindako lanak. Heroi horretan, oinarritutako beste hiru filmetan ere, parte hartu zuen Reevek, Superman 2, Superman 3 eta Superman 4. Baita bestelako film askotan ere. 1985ko maiatzaren 28an istripularria izan zuen Reevek, zaldi lasterketa batean parte hartzen ari zela eta elbarri utzi zuen istripuak, gurpildun aulkiari lotuta. Ibu Suspicion filmeko bere personaia bezalaxe. 1986ko Oscar sarien banaketan alaxe agertu zen aholtza gainean, eta txalo zaparrada gogoangarria jaso zuen. Azken urteetan arlo askotako borrokalari sutsu agertu zen Rif. Elbarritasunaren aurkako fundazioa sortu zuen, UNICEF naiz Amnesty International erakundei laguntza eman zien, etxerik gabeko jendeari laguntzeko taldea osatu zuen Susan Sarandon eta Alec Baldwin aktorekin batera.

Hauetxepan gaurko egunak gogora ekarritako aipagarrienak. Borobildu dezagun esaera jator batekin gaurko gure saioa ba. Hauxe irakurri dugu. Tximeletak bakea dagoen lekuetan bakarrik lur hartzen du. Beraz ikasi. Zure espiritua zure bihotza etxean sentitzen den lekuan bakarrik geratu behar da. Ondo pasa eguna eta bihar arte.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Bizkaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez da biloso fine eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9400 hogei, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea. Baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutezkina 944 682 78 80.

0: Goizeko 10etarako 6 minututu gelditzen zaizkigu lagunok, arrate gainean 14 gradu eta 9 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua estalita, laino banaiko arinak dira, karga gutxi ikusten diogu, haizea fin dabil hori bai, pauaren adarrak dantzan dabiltza eta domeka goiz lasaia daukagu hori bai, lainope. Euskalmeteko lagunek ere izango dute zer kontatua, eta ia gaurkoan Maialen Martijak zer dinozkun. Eguno, Maialen?
1: Egunon.
0: Ze mouz esnatu da eguna gaur Gasteizen?
1: Ba, bai, hemen baita ere esaten duzuna, ez? Goio deiak, guztiz, erabate lainotuta zerua, tapatuta, baina hori, goio dei fina dira, ez dira krisa modukoak, ez dira beltzak, ez? Eta zute ondorio handirik ekartzen, bueno, eguzki ez dugula ikusten bai, baina hori konturik ez dute karriko.
0: Bueno, atzo hori xego izpartean, batez ere hemen kostaldetik gertu, lainope, eta eguardian, kontxo, eguzkia eta gainera berotu.
1: Bai, jaso egin zuen, ostarte zabaldu ziren, eta temperatura, bueno, ba, 20 gradutik gora, 21, 22, zenbait tokitan, 24 gradura ere itzizan, o sea, que ondo, bai.
0: Ondo, bai, temperatura hoxe animatu egin zan, argitu ere bai, eta baitu, gaur berriz ere, lainope gaude, eta Maialen, domekan zehar argituko du, Begoñako Amaren egun honetan argituko du, ala lainoekin jarraituko du, ondoren gorduetan.
1: Bai, gaur ere ematen du garbituko duela, eh? Behar bada igual ez atzo beste, baina bai, eh? Joera bada argitzera. Bada arratzaldean ba ostarteak edo guerretik aurrera behintzat ostarteak zabaltzen joatea apurka. Goio deire geratuko da, osea, ez du ematen garbi geratuko denik, baina bai eguzkia azaltzeko tokia izango duela.
0: Hori data. Bueno, bihar aste berri baten sartuko gea, urteko 42. Astean, udazkenak ere bere martxatxoa hartu du, eta aste hasiera batean zeitzur hartzei oso, ez etan kerartzei oso eguraldiai.
1: Bueno, ba, giroa gaurkoaren oso antzekoare izango da, berriz ere biharko izan baudeiak ikusiko ditugu, baina tira, orduak aurrera joan ahala, jasotzeko joera izango du bihar ere, eta, bueno, ba, ja gainera bihar bai ematen duela eguzkitzu geratuko dela erabat, ondo garbituko duela arratsaldean, eta gainera bihar, bueno, ba, temperaturak gehiago egotzeko aukera izango du, eta bihar ja, ba, beroenak, ba, 25 gradura mugara ere hurbildu
0: bueno.
1: Daitezke, beraz, bai, epel izango da.
0: Epeletik orduan, oso ondo. Bueno, eta itsasoan kostaldean ze berri daukagu?
1: Bueno, ba, lazai dago itsasoa, metro bete, metro terdiko olatuekin, baina, bueno, lazai ez daukagu, bai, giroa lazaia da, antizikloaren menpe gaude, eta beraz, bueno, ba, itsasoan ere ez doka inolako isladarik.
0: Oso ondo. Bueno, ba, Maialen, gaurko ondo borobilu, bihar kontu gehiago, eskerrik asko zuri.
1: Oso ondo, agur bia.

Goizeko 10:05 dira, ibilian hemen gabiltza, gure eguraldi lagunak topatu nahian, eta ezinean. Mikel nonbait bidaian dugu, eta ezin ba berekin batein, erdi bromatan sarritan esaten dugu, agian perretxikotan izango dela, bai onjoak eta txampiñoiak eta barrekoak mugitu dira, eta ziurazki, ba, estaldura, kobertura ez da ontokian, ibiliko da ba, gure Mikel, onjo edo perretxikorrek hartu nahian. Gaur ezin ba, berarekin bategin, eta Nafarroako berriak jakin. Eta txo ere, ba, bidean, harrapatu dugu, eto esan da, berak aipatu dozku, Urkiolan giro, ba, desentea laga dutela, hemen txe arraten antzerakoa, hoxe, 14 gradu ditugu hemen arraten, eta Urkiolan mapurtxo bat gitxiago, eta antzerako giroa laga duela. Eta errepidean harrapatu dugu ura ere, ba, ezin, berarekin, solasaldia egin gaurkoan. Dana dala, ba, mila esker, egun ona pasa ezazuela ba, danok, eta bide batez, agurra, hemen arrate txontxorretik, peña bizikoei, haieke goizean goiz, pedalgabeko bizikletan ikusi

0: ditugu eta. Ondo izan, ondo pasado mekia.
1: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
2: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
1: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
2: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrezko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feiraren irekiera. 10:30 Ekalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9433 86 26 11.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mosteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7 7 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

Goizeko 10ak eta laurdenak diran honetan, hementxe Arratirratiaren sintonian, elkartu gara ba, Herriko plazan. Gaur ere trikitilarien, bertzolarien, txistularien eta dultzaineren bisita jasoko dugu. Pozarren gainera, gaur ere 11etako goxoa eginda gatozgu. Begoñari eta Rosariori tokatu zaie gaurkoan 11etako ordaintzia. Goxue ondon, bai horixe.

Herriko plaza ere txukun-txukun daukagu. Bastarren batean hortxeia da, ba, ostotxo atzuk ere jausita, urre koloreko ostotxoak, baina oraindik ere arbolek nahiko berde dirauten. Lorontzietan hasi dira jada, udazken neguko landaratxuak eta lorak. Eta gu prestu, eta dantzan egiteko gogoz gatoz herriko plaza ontara, gaur kuadrilla majua gonbidatuta. Laukotea, Kepa, Zabaleta, Imanol eta Marta datozkigu.

Atsegin handiz, entzunen ditugu bada, Kepa, Zabal eta Imanol eta Martaren pieza hauek Ondarruta lekitio izenekoa, Fandangoa balsa, Arina eta Porru salda. Zan bezala Kepa, Zabal eta Imanol eta Martaren eskutik. Bertso kontuak geurean, Einaut Agirre gonbidatuta, bertso zaharrak bildumatik.

Atxegin ondizen zunditugu bada, Einaut Agirreren bertso zaharrak. Orain berriz, hegoaldera zuzenduko ditugu gure oinak, Zangotzako txistulariak gonbidatzeko gaur erdiko plazan, Zangotzatik etorriko zaizkigua txistu doinuak.

Kontu kontaurik herriko plaza honetan guazen hiria zabalera, 43. Euskal Herriko hartzai gazta txapelketia eta baserritarren eguna undia gaur hiria zabalen. Honezkero feria zabalduta daukate, gogoratu ganadu erakusketa eta gaztagile eta artisauen postuak izango dirala goizean zehar hiria zabalen. Oaintxe 11etan ume jolasak dauzkate futbiton eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna latxardia erakusketaren bisita gidatua udaletxeko areto nagusian. Artzai gazta txapelketa martxan izango da Igarondon, baina 11 erditan mendiko gaztaren lehiaketa eta dastaketa izango dira plaza nagusian, baita gaztaren elaborazio erakustaldia eta 12etan herri kirolak. Ordu berean gora kale txiki txaranga herrian zehar, ordu batian artaldea pasauko da, ordu bik laurden gutxitan sari banaketa eta arratzaldeko 3etan herri bazkaia goxo goxo Igarondo pilota lekuan. Ondo pasaba, hiria zabal eta inguruko baserritarrak. Azoka kontuak baita ere Zizurkilen, bertako 28. Azoka berezia Zizurkilgo herrigunean, arratzaldeko ordubiak bitartean baserriko produktuen eta artisautza postuak izango dira. Potxokan ibiltzeko aukera izango dute txikienek, eta artilea nola garbitzen dan ikusteko prozesuare erakutziko da. Baita, enako tatuajeak egiteko aukera ere. Plaza dantza gidatuak 12:30 Pedro Mari Otaño plazan, eta ordu batean, herriko ekoizleen produktu dastaketa. Ordu 2:30 Euskal Kantu Saioa Olaia Toralekin zimiterioan, eta arratzaldeko 6:00 eguna borobiltzeko, herri kirol proba kombinatua. Aixkora tarri jasotzea, Intxaur frontoian. Eta bai lagunok, badatozela Aristerraztuko erromeriak gaur demoraldiari hasiera emango diote, ederto eman ere Izer eta Labier, Elizagoien aizpak, denak izango dira gaurkoan Aristerrazun. 2026ko udazken ontatik, 2027ko udaberrira arte izango diran Aristerraztuko erromeritan. Eta erromeri kontukat aipatzen hasita, Anoetan gaur, Ostolaza eta Larrañaga arratzaldeko 7:00.

Eta gure kontuak lagunok gaur Bergaran amaituko ditugu, organo romantikoaren nazioarteko zikloa aurrera doa, eta asteburu ontako hirugarren itzordua gaur Bergaran, San Pedro Leizan, arratzaldeko seiterditan, Aitor Garitano tenorearekin, eta Mikel Ansola organistarekin.

Eta gure gaurko jarduna, Lizarrako gaiteroekin amaituko dugu. Bai lagunok, lantzeko 8koa.

Eta honekin amaiera gure gaurko herriko plazari ondondo igaro domekia eta urrengoan kontu gehiago geurean lagunok ondo bizi!

Jarraian, Markina Xemengo Karmengo amaren eleizarekin gaur bat egingo dugu, gaurko meza santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean hauek izango ditugu gogoan, Zarautzko González Etxebarri eta Getariako Areizaga sendietan hildakoak, eta Soraluzeko Argarateburu baserriko sendian hildakoak.

egunon, Meza Santura etorri zaren hori, eta Arrate Irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur tomeka dugu eta batera urriaren 11an Begoñako amaren jai nagusia ospatzen dugu Bilboko Eriz barrutian. Maria da salbatzailearen ama izateko jainkoak aukeratu eta graziaz bete eban emakumea. Gaurko egunez Bizkaiko herria bere oinetan jartzen da, bera goratuz jainkoari eskerrak emonez eta laguntza eskatuz.

Anaia Rebok, Eukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiun Jainkoari bihotz barritzearen grazia. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarana.

0: Jesus jauna, gu aberazteko zeure burua behartzu egin dozuna. Kristo erruki,
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gurekin zeure herri santua egitera etorri zarana.

0: errukidak igula jainko guztiza altzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.

0: Egin daigun otoitz. Oi, Jainko, zeuk aukeratu zenduan emakume guztien artean Maria Birjina doatzua graziaz betea. Zure semeta gure salbatzailearen ama izateko. Emoiguzu haren izen santua goratzen dogonoi, orain aldiko arriskuetatik urtetea eta betiko bizia beragaz batera eskuratzea. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainkoa eta Errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. San Pablo apostoluak Galaziarrei egindako epistolatik. Senideok, sasoia bete zanean, bere semea bialdu eban Jainkoak, emakumea gandik jaioa, legepeko egina, legepean zidanak askatzera, guk seme alabatzakoa hartu gengian, eta semea

0: sarien seinaletzat bere semearen espiritua bialdu dau jainkoak gure bihotzera. Aba, aita, deika diarduana. Beraz, aurrerantzean ez zara esklabo, seme edo alaba baino, eta seme edo alaba bazara, baita oinardeko be, jainkoari esker. Jaunak esana.
1: Esker zuri, jauna.

Zorionekoa zu, Maria Birgina. Jaunak esan deutzuna beteko dara sinistiu dozulako.

Aldiaretan artzainak lasterka joan zidan eta han aurkitu zituen Maria eta Jose eta umea askan etzunda. Ikusi ebenean jakinazo eben umearetaz esan jakena. Entzun eben guztiak harritutak gelditu zidan artzainek esaten ebenagaz. Mariak barriz gogoan gordetzen zituan gauza honeek guztiok, bihotzean hausnartuz. Eta artzainak jainkoari aintzakata goraka bihurtu zidan, entzun eta ikusi ebanagatik, dana aingeruak esaneko moduan gertatu jaken. Jaio eta zortziegunera zeina zirkunzidatu ebenean, Jesus ezarri eutzoen izena. Zabelean sortu aurretik aingeruak esan bezala.

0: Gaur Begoñako Andra Mariaren jaiean bizi duguna hau da. Mariaren bitartez gudanok bedenkatua garala. Bedenkapen ederrena hartu duguta Jesus. Jainkoak Maria hasiera hasieratik bere semearen ama izateko aukeratu ostean borondate osoko esana eskatu eutzan. Andra Mariak angeruaren hitzak sinistu eta uste osoa jainkoagan jartzen jakineban zelan izango ziren iragarritako gauzak argi ikusi ez arren. San Paulo bere epistolan esan deusku Maria Virginiagandi jaioaz gu jainkoaren semea alabak bihurtu garala. Jainkoari Abba, aita edo aitatxo esan geikela. Jesusen barrionak dinozku maitatua garala. Aitak maitatuak. Gaurko evangelioan ikusi dokuzelan Mariak esaten ziren gauzak bere bihotzean gordetzen ebazala. Bai, gorde, hausnartu eta bizi. Eta zelan bere semetxoari Jesus jarri eutzela izena. Bai, Jesus berbiak hau nahi dauezan. Jainkoak salbau egingo zaitu. Jabe, Ituzarreko jainkoaren izenak hau esan nahi dau. Nik erakutsiko deutzuet. Nor nazan ni. Eta hori egiten dau Jesusek. Bakotxari personalki erakutsi jainkoa eta nor dan. Jesus izena bera programa bat da. Izena eta izana. Izena izana bihurtzen da. Gaurko egunean Bizkaiko Elizak Mariaren amatasuna jartzen deusko begien aurrean. Gizon emakume guztien bedenkapenaren hasiera lez. Bedenkapen hori Jesus berbera da. Mariaren amatasunak maitasuna dakar, salbazioa dakar. Eta guk Jesus izena ahoan eta bihotzean erabiliz Maria bedaukagu gogoan eta bedenkatu egiten ditugu biak. Bedenkatua zu emakumeen artean eta bedenkatua zure zabeleko frutua Jesus. Eta hori errealitate hori biziz jangoikoak bere pakea eta bedenkapena gure bihotzetan jartzen ditu. Eta orain geure sinismena otortuko dugu danon batera esanez sinisten da
1: jainko aita alguzti duna zeruruen egilea. Sinisten dut are seme bakarra, Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuren egitez sortu eta Andra Maria Virgina Gandik daño sala, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, kuruzean josia, hilato biratua izan zala. Infernuetara jatzi, eta irugarren egunean hilen artetik biztu zala. Zenuetara igon, eta jainko aita angustidunaren eskumaldean jarririk dagoana. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dana, sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, haragiaren biztuera, eta betiko bizitza. Amen.
0: Eta orain otobitz egin degun geure Eliza osoaren alde eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
1: Elizaren alde, Mariaren antzera beti jaunaren zerbitzuan egon dadila, evangelioa zabaldu dagia da eta behartzu eta baztertu egi bizi posa eroan deioela, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dertzugu.
1: Gure herriaren eta munduko herri guztien alde, zuzentasun eta alkartasunez lan eginez, ongizat eta bake bideak zabaldu daiguzan, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dertzugu.
1: Gaixoen alde, minez bizigiranen alde, euren aigabea eta izina, poz eta aitzaropen bihurtu daitezan, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dertzuk.
1: Eta gure hilen alde, batez bere gaur gogorazen ditugun honen alde, Maria Pilar Jimenez, bere senarra eta semea labak, González Etxebarri eta Areizaga sendietan hildakoak, Argarate buru baserriko sendian hildakoak, eskatu deiogun jaunari.
0: Jauna eskatzen deutzugu. Entzun jauna bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Mariagaz batera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.

0: zenidiok egin dagigun otoitz guztiok batean. Eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Begira jauna eskintza honeei, egizu Espiritu Santuaren argiz beterik eta Maria beti Birjinaren otoitzari esker, ahal egindu gaitezela beti bihotz bihotzez, Kristo zure semeagaz bateginik bizitzen, errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.

Egoki da bai eta zuri eskerrak emotea, ona da zuri aintza gorestea, aita guzti santu, jainkoa alguztidun betikoa. Goratu azu, bedenkatu azu, Jesukristo zure semearen bitartez, Maria Birgina duatzuaren ospakizun honetan. Maria Birginak zure mirabe apalizanik, zure hitza entzun eta bere bihotzean gorde eban, salbazio misterioa miragarriro bat eginik, otoitzean iraun eban apostoluekin, Espiritu Santuaren zain egozan bitartean. Eta orain argi egiten deusku bizitzako bidean, postasunaren eta itxaropenaren ezaugarri izan ez. Zoriontasunaren doai honegaitik, aingiruta santuekin batean, zure gorezpenak abesten ditugu bihotz batez kantari.

Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dauneek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emon eutzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutsuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutsugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoan zure eleizea, eroaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eleizgizon guztiekin batean.
2: Era berean, izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izak iguzaren, guztio betiko bizitza jaritzi daigun, jainkoaren ama Maria Virgina doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan dira santuekin, eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Guk ez dakigu jainkoari zerretaz elan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitzau jartzen deusku espanetan. Guri aita, zeruetan sarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrian. Moi guzu gaur egun honetako gomia, parkatu gure zorrat,
1: geupere gure
0: zordu nahi parkatzen deutzen ezkero, zeigu zuritziten talde baina uste, baina ataragagizuz gatzetik. Ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik arbi bizi gaitezan eta ez dualdietan zendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesukristo gure salbatzalia, noiz etorriko dan, zain gagozala.
1: Zerrean gozien da pagetza, zerrean gozien da indarra, gaino gaita bidek.
0: Jesukristo gure jauna, zeukezan da apostoluei, pakea izten deutzuet nore pakea emoten. Begira zure lizaren zinizmenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa danez, emoiuzu eleiziari pakea emon batasuna. Errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure izkietatua.
0: Emoiozue pakea alkarri. Hildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua erruki jauna. Hangoikoaren hildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua
1: erruki jauna. Hangoikoaren hildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua emoiozue pakea.
0: Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nazio zure etxea ezateko, baina ez aizu izbat eta osatuko naz.

0: Egin daigun otoitz. Itzaren eta sakramentuaren maian indartu gaituzu jauna. Egizu arren, Maria doatzuak gidaturik eta zaindurik, baztertu daigula Kristau izenaren kontrakoa dan guztia eta bete aldekoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen. Oarbi, datorren egunean, hilaren 15ean, Santa Teresa Abilakoaren, gure fundatzailearen jaia ospatzen dugu. Horregaitik, bihar ezi eta hurrengo hiru urrena egingo dugu. Bigarren oharra, datorren domekan domunt eguna da, hau da, mundu guztiko gure misioan, katolikoen misioen eguna, aparateko eraz eta santuaren esku dagozanak. Eta orain ba, ama Virginari abestiko dautzagu,

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Maria Virginia doatzuaren bitartez, gizadia bihotz honez salbatu dauan jainkoak, emon deizuela oparo bere-beren kasioa. Amen. Bizi iturria emon deutzuen Mariaren laguntza, izan dakizuela non nahi eta beti.
1: Amen.
0: Eta Mariaren jaia santutasunez ospatzera etorri zarien hoi, emon deizuela jainkoak espirituaren posa eta zeruko sariaren doaia.
1: Amen.
0: Bedinkatu zaki ezela jangoiko ahalguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Eskerra jainkoari, agur eta biar arte. Amen.

Eguerdiko 12:06 diranean, eguerdion deizuela guzti-guztioi. Urriaren 11. hontan ere alkarrekin, arrati-irratiaren sintonian, eguerdiko irratzaioi eutzi nahi diegu. Euskara jatorregokian hobe, euskala besti eta zortzikoak gaur igandean irratzaioa. Ordu bat erdiak aldera Gabino Muruaren arbola eta euskera saioa. Goiz parte mardul-mardula daukagu, zuek ere geurekin bat egingo dezuelakoan. Arraten ere temperatura animatu zaigu, 17.9 temperatura daukagu une honetan, eta eguzkia jada batxokoak argitzen doa, lainoak usatu zaizkigu, laino txuri batzuk edo beste ikusten ditugu, baina gauza gitxi, badoa eguna argitzen eta laitzen. Zeuek ere geurekin bat egingo dezuelakoan, mila-mila esker, arrati-irratiaren sintonia aukeratzagatik.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web orria, irubidikoitz.iberplas.com.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutizkina 9943, 81, 92, 87.

Eguerdiko amabiak eta amaika minutu dira lagunok, eta igandetan egiten dugun lez, Euskal Abesti eta Zortzikoen atala zabalduko dugu, doinu benetan atzeginak, abesti gozoak, entzuteko eta disfrutatzeko. Hasteko, ahots aparta zuen emakumea. Zuen diogu, baduela urtetxo batzuk zendu zelako, baina pieza benetak ederrak lagazizkigun, gaur beragoan, Maite Idirin.

Atxegin handiz, Marta Elosua eta Javier Solaunen abestiak entzun ditugu. Eta oraingo honetan, ba, Kresala, zortzikotea gonbidatu nahi genduke geurera. Eta abesti berexi hau, ezagun askoa, ekarriko digute, Kalinka azteko.

Kresala zortziko tearen boga-boga ederrau entzunez amaiera gaurko Euskal Abesti eta Zortzikoi. Datorren igandean gehiago.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 666-72-488.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9 4 3 6 26 11.

Arrate irratiaren sintonian gaur igandea. Bai, hoxe, gaur igandea, degulako urriko bigarren igandea. Kontu kontari, Arrate irratiaren sintonian, ondorengo minutuetan. Azken orduko albisteak, aneta hemengo kultur kontuak, musikalaia. Ordu bat erditan berriz Gabino Muruaren arbolen saioa. Danetik goizparte honetan ere. Arrate gainean 18 gradu eta 9 dezimako temperatura, zeruan ostarte zabalak ditugu, lainu txuri batzuk edo beste ikusten dira, urdinguneak ere bai. Eguardi parte alaia gelditu zaigu.

Kontu kontaurik lagunok, goazen Aresora, Nafarroara hortaz, bertan bosgarren emakume hartzaien eguna ospatzen diardute, goizeko 11:00 hasi dira eta ordubiak arte mendialdeko azoka ibiltari hartuko du Aresok, eta honezkeo ba arkumia burruntzian erreta izango dute geroxago pintxo goxuak dastatzeko, eta oaintxe ordu batian Aresoko emakume hartzaiei omenaldia egingo zaien. Dakizuen bezala, aurtengoa Areso kartuko duen emakume hartzaien eguna, bosgarren edizioa da. Aurretik, ba, Larraunen, Lekunberrin, Araitzen, Leitzan eta Goizuetan eginda, mendialdeko azoka ibiltariarekin batera. Animo eta jarraitu balanean. Zizurkilera ere bueltatxua egin nahi genduke, 28. azoka berezia gaur, Zizurkilo errigunean, ordu bitxerdiak arte, baserriko produktuen eta artisauen postuak errigunean zehar izango dira. Aurrak potxokan ibiltzeko aukera izango dute eta gainera artilla nola garbitu eta jenasko tatuaien tailerrape egingo dira frontoian. 12:00 plaza dantza gidatuak, Pedron Peio Mari Otaino plazan, ordu batian herriko ekoizlien produktuen dastaketa, ordu bitxerritan berriz Euskal Kantu saioa zimiterioan Olaia Toralekin. Arratzalderako herri kirolak iragarrita daude Zizurkilen, gogoratu dezagun, arri jasotzen Lierniosa, Malen Morandeira eta Olaia Esnaola arituko dirala, Aizkoran berriz Joan Goikotxea, Jakez Irureta Goiena eta Aritz Goena. Eta egun guztian zehar, El Salvadorren aldeko pintxo eta edarien postua Zizurkilen, eta gogoratu arratzaldeko iruak arte autobus zerbitzua egongo dala. Bulandegi bideko rotonda, zubi aurret txoko bide gurutzea, herrigunea eta buelta.

Idia Zabaldarrak ere elegante ibiliko dira ba, baserritarren euna ospatzen. Hemen dipiskatera hartaldea pasauko da herriko kalietan zehar, sari banaketa behingo dute ordu bila orden gutxitan, eta iruetarako herri bazkaia iragarrita dago, igarondo pilotalekoan. Gaur gainera, baserritarraran eunan aparte, 43. Euskal Herriko hartzei gazta txapelketa jokoan, horren berrire jakingo dugu.

Eta Erromeiaren katedralea, gaur egungo katedralea, aizterrazura ere gerturatu nahi genduke, gaur azten baita aurtengo denboraldi berria. 2026ko udazkenetik, 2027ko udaberrira eure dioten bezala, aizterrazun erromeriak martxan. Gaur arratzaldeko seitan, Izer eta Alabier, eta Eliza Goiena izpak izango dira denboraldi berriari hasi demanez. Gogoratu garraio publiko erabiltzeko aukera ere badauka.

0: Eguerdiko ordua ta da, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gau.
2: Arratsalde onde izuela, aurrez ere politikari lotuta hainbat ardura hartutakoa zen Mertxe Aizpurua, baina Madrilgo intentsitatea izan du azkena, hiru aldiz izan da hautagai diputatuen kongresurako eta hauteskunde kanpaina hasiatarian jakinarazi du ez errepikatzeko erabaki hartu duela.
3: Ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartut eta lasaitasun horretatik gainera. Azken finean arro nago egin dugun lanataz, Madrilen oso arro gainera, hor jarraituko dut, nire herrian, eta behar nauterako, horrela ikusten dut, nire etorkizun hurbila.
2: Euskal Herria Bilduk abian du, Ego Euskal Herriko lurralde bakoitzeko hautagaiak aukeratzeko prozesua, eta datorren astearen amaieran jakinaraziko dituzte izan. Azaroaren 29ko hauteskundeetarako mugimenduen artean Gabriel Rufián Eskerra Republikanako zerrenda burua izango dela EH Bildurekin senaturako zerrenda bateratu osatzea adostu eta gero jakinarazi du gaur Eskerra Republikanak. Bien bitartean ikusteko dago PSOE eta Sumar barne izango dituen Eskerreko fronteak gai izango ote den senaturako zerrenda bateratu aurkezteko Alderdi Popularraren gehiengo osoa ekidite aldera. Gaur goizean egin dute lehendabiziko bilera. Berrien abestalde Leon Amalaugarrena aita santuak iragarritakoa.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
2: Angelusaren amaieran modu honetara jakinarazi du berak nodulo bat atzeman diotela birikietako batean astapen fasean dela nodulo hori eta lehenbailen ebakuntza egin beharko diotela. Ebakuntza hori datozen egunetan izango dela eta ingresatuta egongo dela ere azpimarratu du. Atzera berriz ere gurean, Donostian sutea izan da gaur goizean, Gros auzoko etxe bizitza batean, hipotesi nagusiaren arabera, korrika egiteko zinta batek eragindu sute hori araitz uria, kote guzu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Gros auzoko etxe bizitza batean piztu da sua, goizeko 11 kaldera. Larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez, leherketa txiki bat gertatu da, elektronika tresna zarbetek eraginduen leherketa, antza denez korri egiteko zinta batek, eta horren ondorioz piztu da sua. Eraikin ondoko bizilagunek leherketa entzun dute.
6: Usain du pixka como gas usai bat bezala, es como zerbait errea, baina gero entzun dugu como boom bat, eta orduan ikusi gukea tola, eta orduan esan dugu ostras, eta orduan badotzak hartu jetxi gera, ikusua ikusten zan, kepillo bat.
5: Bizilagunak jada euren etxitara itzuli daitezke.

0: Maiale Marti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Goizean zehar ostarteak zabalduz joan dira, baina hala ere, goiodeiak ugariak dira denean. Ondorengo orduetan egoera ez da gehiegi aldatuko. Nosbaitetan goiodei horiek gehiago estaliko dute zerua, eta beste une batzuetan eguzkiak aginduko du. Gauzak horrela, temperatura igotzen joango da, eta beroenek atzo bezala 20 graduko muga gaindituko dute. Toki askotan 22 edota 23 gradu ikusiko ditugu. Beraz, temperatura atsegina izango da, eta goiodeien artean eguzkiuneak ere izango ditugu. Eta bihar, goizean oraindik ere hodeiak agertuko dira, eta euri apur bat egin dezake. Baina eguerditik aurrera jaso, eta eguzkitzu geldituko da oroar.
0: Eskerrik asko, Maialen, eta kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Realak eta Osasunak indartxu itzule nahi dute ligara, Gipuzkoarrek anuetan, Deportibore ingo diote aurre, Nafarrek Lakartujan betizi, Alabesek ondo lehiatu arren atzo, etzuen punturik atera, Atletico Madriden kontra, Atletikek Rayoko zaleen protestagatik neorketari jokatu gabe itzule behar izan zuen etxera, partidu horrek orengoz ez du ba egunik. Pilota, Ander Muruak eta Beñat Senarrek Lauterdiko, kanborak eta izango dute lekun berri, Muruak Darioren ordez jokatuko du, ezkerreko txapeldunak uko egin dio norketari bizkarreko arazoen ondorioz. Eta saskiboroia, ACB Liga, Bilbo Basket eta Baskonia etxean arituko dira gaur arratsaldean, unoretan jokoan, Ensino Araski eta Salamanca Gernika biuskal taldeak galtzen ari dira, Miraik arratsaldean Leganesen jokatuko du.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta ia zein minutu dira.
3: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
0: Ziklo bat amaitu duela eta egindako lanarekin arro dagoela adierazi du Mertxe Aizpuruak azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan EH Bilduren hautagaia ez dela izango iragarri. Eta gero, azken urteak diputatuen kongresuan eman ditu Aizpuruak eta erretiro hartzeko unea iritsi zaionarren EH Bilduri lotuta jarraituko duela gaineratu nahi izan du. Xabier Ortega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, bizitzaren ziklo bat beteta, lasaitasunez eta urte hauetan kongresuan egindakoarekin arro hartu du lehen lerro politikoa uzteko erabakia Mertxe Aizpuruak.
5: Bizitzaren ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartu dut eta lasaitasun horretatik gainera hartu dut erabakia. Erabaki hau gainera, ez dakit, lasaitasunez diot, ze azken finean arro nago egin dugun lanataz, Madrilen oso arro gainera, nik uste lan oso ona egin dugula.
4: EH Bildun jarraituko du, beste ritmo batekin, egiteko asko dagoela uste baitu, kongresuan egin dituen 7 urtetan momentu onak eta zailak bizi izan dituela aitortu du Aizpuruak.
5: Macarena Olona, boxeko atera zela tribunara, euskal torturatuak izandako testigantza batzuk hartu zitula, eta iraindu egin zitula, farra egin zuela. Oso gaizki pasa nuen eta uste, 7 urte hauetako momenturik txarrena ura izan zela. Momentu hartan iruditu zitzaidan etzeola munduan. Toki nazkagarriagorik kongresura baino.
4: Lorpenen artean, alargunentzako pensioak igotzeko akordioa aipatu du. Madrilgo politikagintzan gauzak asko eta okerrera aldatu direla azaldu du Aizpuruak, eskuinak eta eskuin muturrak bere nahiakan gauzatzeko modurik ikusi ez dutelako. EH Bildu aldiz, gauzak egiteko beste modu bat erakutsi duelakoan dago.
5: Uste, estilo bat markatu dugula, hemizikloan bertan ere, hainbat alderdiek beste modu batez ikusten gaituztela orain, orain dela 7 urte baino, errespetua irabazi dugula alde horretatik, eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaleetan ere bai, nabaritzen dugu.
4: Zerrendetan bere lekua nork beteko duen argitu gabe dago, EH Bilduk hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du eta datorren astearen amaieran ezagutuko dira izenak.
0: Madrilen bien bitartean aurre kanpaina giro betean murgilduta daude alderdi politikoak, zalantza da Ezkerreko Fronte Zabala osatuko ote duten azkenean senatuan alderdi popularraren gehiengo osoa ekidite aldera. Dakiguna da, gaur goizean baiestatu dute, Gabriel Rufián izango dela Ezkerrako zerrenda burua Madril, Mikel Claver, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Eskerra Republikanak berretxe egin du Gabriel Rufián alderdiaren zerrenda burua izango dela azaroaren 29ko hauteskundeetan. RSko zuzendaritza batzorde nazionalak bilera egingo du egingo du gaur izendapena formalizatzeko eta datozen egunotan zehaztuko ditu hautagaitzen xehetasunak. Kongresura zein senaturako zerrendak urriaren 20an berretsiko dituzte alderdiaren barne organoek. Gabriel Rufianek hortaz Eskerra Republikanako kongresurako hautagai bezala errepikatuko du azken

0: Asteetan fronte zabalarekin bat egiteko aukera aztertu izan badu ere. Rufianen afera gaindituta argitzeke oraindik fronte zabalaren hautagaitza nork gidatuko duen, baita Podemos espazioan barneratuko den ala ez, eta balizko aliantziei buruz, fronte zabaleko ordezkariak alderdi sozialistarekin bildu dira gaur goizean, senaturako hauteskundetan zerrenda bateratuarekin aurkezteko aukera aztertzeko. Lehen kontaktu bat izan da, alderdi popularrak azkeneko legealdian senatuan izan duen gehiengozoa errepikatzea saiesteko helburuarekin.
1: Atzera berriz ere gurean ekitaldi gehiago Hispanitatearen egunaren bezperan Hispanitatearen festa antolatu baitu Bizkaiko Alderdi Popularrak Bilbon Latinoamerikako 12 herrialdetako elkarten ordezkariak bertan zeudela Bizkaiak eta Latinoamerikak komunean dutena asko dela aldarrikatu du besteak beste Amaia Fernandez Bizkaiko PPren presidenteak Anesua Zubizkar Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon mila kultura besarkada bakarra lelopean bigarren urtez antolatu du Bizkaiko Alderdi Popularrak Hispanitatearen festa Bilboko Kasilde Iturrizar parkean, Bizkaiko Latinoamerikarren elkarteetako ordezkariekin batera, desfilean iritsi dira parkera Alderdi Popularreko kideak. Ekitaldian Alderdi Popularraren logorik edo marka bereizgarririk ez, baina ekitaldi laburrean hitza hartu dute PPko ordezkariek Hispanitatearen festa ospatzeko lekurikonena Bilbo dela azpimarratu dute, Bizkaiak eta Latinoamerikak komunean asko dutela esan du Amaia Fernandez Bizkaiko PPren presidenteak.
3: Estamos celebrando en este día de la Hispanidad lo que nos une.
2: Bizkaia eta Latinoamerika batzen dituena ez dela gaztelania soilik esan du Fernandezek eta Bilbori Bizkaiari eta Espainiari buruzko ikuspegia partekatzen dutela.
1: Elizondo, bien bitartean GKS kantolatuta manifestazio egingo dute gaur arratsaldeko 5:30etan, ondoren ekitaldi politikoa izango da, dagoena onartu ala borrokara batu lemapean ari dira ehunka gazte parte hartzen gazte topagune sozialistan, saioa Galarraga, GKS-eko kide Euskadi Irratian.
4: Gusten dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula, eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula, nolabait proiektu irautzaile baten baitan, ez?
1: Bestelako albiste edo polemiketatik urrun bestalde diasporak Euskadiren etorkizunean izango duen papera, autogobernua eta lehen Eusko Jaurlaritzaren baloreak aldarrikatu ditu Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak Argentinan. Villa Mariako Euskal Aste Nazionalean parte hartu du Argentinako Córdoba provintzian, bertan Euskadiko errealitate politiko, kultural eta linguistikoari buruzko hitzaldia eman du Euskal Komunitateko 1000 kide ingururen aurrean.
5: Diaspora beraren balioa aitortu dut zergaitik, bueno, ba, Euskal Etxe estalako eraikitzen bakarrik Euskaditik edo gobernu baten eskutik, behar dugulako komunitate global bat eta diaspora horretarako ba, erraminta oso proposa dela eta erraminta hori ez dugula ulertzen bakarrik ba, kulturrekin benen bitartez egin beharrekoa, baizik eta baita ere artikulazio politiko, ekonomiko eta sozial baten bidez eta horretarako ba, diaspora ezinbestekoa dela.
1: Argentinan hain zuzen egun hauetan Euskal Aste Nazionala ospatzen ari dira herrialde guztiko diasporako kideak batzen dituen ekitaldian sarri uste da helduen kontua dela kulturari eusteko ba ekitaldi hauek egitea eta desagertzear ere egon litezkela, baina Argentinan gazteak dira kasu askotan sustraiak zaintzeko lan egiten dutenak. Eneko Zuberogoitia EITB-ren Argentinako berri maila izan da beraiekin.
6: 80 Euskal Etxe baino gehiago daude hemen eta horietako askok astean zehar ekitaldiak izaten dituzte. Kulturgune antzekoak dira, zenbait kasutan espazio bera alokatzen da euskal kulturarekin zerikusirik ez duten ekitaldietarako. Baina astero-astero bertako kideak batzen dira dantza ikastaroetarako, euskara klasetarako edo bazkari eta fariak egiteko. 25 eta 15 urte dituzte Imanol eta Klarak. Diasporaren etorkizuna nola ikusten duten hausnartzeko eskatu diegu.
7: Creo que la diaspora en este momento se
6: diaspora momentu on batean dago.
7: Bueno, de su historia
6: que ya jaitzeko gogoekin.
8: Y eso va a fortalecer que
6: gazteak batuta daude eta belaunaldi aldaketak albidetu egingo du Euskal Etxen jarraipena diote.
8: Que permita que se sostenga a largo plazo.
6: Aiton Amunen legatuarekin jarraitzeko lan egiten dute.
8: Porque también es darle la vida.
6: Dantzarekin, ekintza eta euskal astea bezalako ekitaldiekin mantentzen dute. Euskal Herrira bidaiatzea ametsa dute.
7: Yo siempre digo que amo un suelo que nunca pisé.
6: Askok inoiz zapaldu ez duten lurrarekiko lotura sentitzen dute hemen.
1: Gaur abiatu dira bestalde Argentinara eta Uruguaira munduko euskal pilota txapelketan parte hartuko duten euskal selekzioko pilotariak lehen aldiz hartuko du parte euskal selekzioak munduko txapelketan eta gure eskuk antolatuta kirolariak agurtzera gerturatu dira hainbat herritar gaur goizean Loiuko aireportura. Ofizialtasunaren auzian jauzi bat egitea beharrezkoa dela aldarrikatu du gure eskukan, eh?
2: Loiuko aireportutik atera dira, kolore, zuri, berde eta gorriak jantzita Argentinan eta Uruguain lehiatuko diren 41 pilotariak. Lehiarako gogoz, euskal selekzioaren koloreak jantzita lehiatzea egia bihurtutako ametsa dela diote, Olatz Arrizabalaga eta Unai Lekerika pilotariak.
9: Ore handi bat, ez? Azkenin badakigulako zelako lana indan atzetik momentu hau bizi alizeteko.
10: Zugure koloriek defenditzi ba, munden zier, ba, placer bada, oin ba, pelotarizek dana mongogu, daia txapelak ekartzen guzen bueltan.
2: Gure eskuk eta zazpi baiez plataformak deituta dozenaka herritar gerturatu dira, kirolariak agurtzera, ohorezko aurrezko dantzatu diete, eta Ikurriña eta Txalo artean abiatu dira hegazkinera. Egun historikoa dela nabarmendu dute, eta aldarrikatu dute selekzion ofizialtasunean urrats gehiago behar direla. Josu Etxaburu gure esku, Peru Irastorza zazpi baiez.
11: Edozein dela kirola, edozein dela kategoria, hori dela lortu behar duguna. Gure selekzioen aitortza eta horretarako jauzi bat behar dugu.
12: Hau abia puntua baina ez da, beraz, hemendik aurrera, ba, gainontzeko selekzio eta gainontzeko kiroletan ere ba, gauza bera erdi estea.
2: Bide horretan gure eskuk dei egin die herritarrei datorren urriaren 25ean Euskal Herriko hiriburuetako plazak dantzaz hartuko dituen 7 jauziz herri bat ekimenean parte hartzera.
1: Arratsaldeko ordu bata eta laurden berriena Erromatik jaso dugu. Leon 14. Aita Santuari ebakuntza egin beharko diote, nodulu bat atzeman baitiote birika batean Unai Urrea Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, Angelusaren amaieran berak emandu albistea San Petri plazan bildutako fededunen aurrean.
14: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
13: Oiko kontrol batean atzeman diotela nodulua eta ez dagoela leku txarrean azaldu du gainera hasierako fasean omen dago baina hala ere medikuek ebakuntza egitea gomendatu diotela gaineratu du. Datozen egunetan pasa beharko du operaziokelatik Robert Prevostek. Estatu batuarrak 71 urte ditu eta iazko maiatzean izendatu zuten aita santu. Vatikanoko iturrien arabera ebakuntza egindakoan astebete inguru beharko du gero ohiko martxara itzultzeko.
1: Nazioartean bestelakoan Poloniako barne ministerioak jakinarazi du Donald Tusk lehen ministroaren aurkako balizko eraso baten informazioa jaso duela berriki. Ez bere aurkakoa soilik, baita defentsa ministroaren aurkakoa ere. Azken egunotan Poloniako hiru eskoletan izan diren erasoek alarma piztu dute herrialdean. Eri Zapirain, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Poloniako barne ministroak eta zerbitzu berezietako ministroak neurriak hartuko dituztela agindu dute goizeko 11etan bilera hasi dute terrorismoaren aurkako zentroan, baina oraindik ez dute jakinarazi zein neurri hartuko dituzten. Prestatzen leudeken balizko eraso horren inguruko informazio honek Polonian azken orduotan piztu den alarma egoerarekin egin du bat. Ostegunean Poloniako eskola batean eraso larria gertatu zen, atezaina hil zuten labankadaz eta bi pertsona zauritu zituzten. Erasotzailea eskola bereko ikasle ohia 15 urte ditu ikasle horrek, bezperan antzeko eraso bat gertatu zen beste eskola batean, han 19 urteko gazte batek 10 pertsona zauritu zituen labana batekin, eta atzo 3. eraso bat izan zen Varsoviako unibertsitate batean, eta bertan 21 urteko emakume batek 3 pertsona zauritu zituen. Osteguneko erasoaren ondoren, Donald Tusk lehen ministroak neurri zorrotzagoak ezarri zituen ikastetxetan, eta Poloniako poliziak ikerketa abiatu zuen eraso hauek internet bidez zabalduta erronka edo joera baten ondorio diren argitzeko. Poliziak milaka eskola ikuskatu ditu eta dozenaka gazte atxilotu ditu sare sozialetan gisa hortako erasoekin mehatxu egiteagatik.
1: Ekialde Hurbilan Palestinako agintaritza nazionaleko presidente Mahmud Abbasek iragarri du azaroaren 28-rako aurreikusita zeuden hauteskunde legegileak bertan bera utzi eta 2027ko irailaren 11ra atzeratuko dituela. Abbasen ustez Gazan eta Zisjordanian ez da segurtasun baldintzarik ematen eta Israelek jarritako oztopoek ez dute hauteskunde horiek egitea ahalbidetuko. Mikel Laiestaran Ekialde Hurbiletik berri male, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Israel urriaren 27ko hauteskundeetarako prestatzen ari den bitartean palestinarrek botoa emateko zain jarraitu beharko dute. Mahmoud Abbas presidenteak 2027ko iraiera atzeratu ditu azarorako aurreikusita zeuden hauteskunde parlamentarioak. Presidentetzarako hauteskundeak ere egun berean egingo dituzte. 20 urte daramatzate palestinarrek beren agintariak aukeratu gabe. Azken hauteskunde parlamentarioak 2006an egin zituzten eta presidentetzarakoak 2005an. Abbasek dio Gazan, Zisjordanian eta Jerusalem ekialdean ez dagoela hauteskundeak egiteko baldintzarik eta Israeli leporatu dio oztopoak jartzea. Israelgo atzerri ministroa Gideon Sarrek ukatu egin ditu salaketak eta Abbasek bere erantzunkizunari ies egin nahi diola esan du. Hor dago paradoxa, Abbasek dio ez dagoela botoa emateko baldintzarik, baina hauteskundeak berriro atzeratuta agintari berberek boterean jarraituko dute palestinarrek haiek berriro aukeratzeko aukerarik izan gabe.
1: Atzera berriz ere gurera etorrita, Ipar Euskal Herrian 47 adin txikiko atxilotu dituzte Frantziako estatuan ikasleen protesta hasi zirenetik. Astearterako beste greba baterako deia egina dago, baina litekena da bihar ere protestaren bat edo beste izatea. Baionako Etxepare Lizeoan bihar bertan bozkatuko dute blokeoarekin jarraitu ala ez. Haien kasuan ikastetxe publiko guztietako baldintzak hobetzeaz gain euskaraz osorik ikaste duten eskubidea ere aldarrikatu nahi dute. Baiona, Unai Macias, konta iguzu.
17: Oinarrizkoak dira aldarrikapenak. Frantziako estatu osoko ikastetxeetan ikasteko baldintzak hobetzea. Olain Butrón, Etxepare Lizeoko ikaslea.
18: Usi izan dira argazkiak edo bideoak Frantziako eskola publikoetan nun sabaiak erortzen diren edota itoginak dauden klaseetan.
17: Lizeo honetan irakasleen arloan zenbait gabezia daudela esaten dute. Suban Osanda Baratz beste ikasleetako bat da.
19: Odeo geita margelaka. Ta parita debiaz nik ere bat ola iruastetik pertsonezki ez daukat historia irakaslerik.
17: Haien kasuan egoera areza jagoa dela diote, ikasle izateaz gain zehazkakoak ere badirelako.
18: Zapaldua garela dobleki, ez? Ikasle izateagatik, eta euskaldunak izateagatik, erabaki dezake edukazio nazionalak irakasle postu batzuk kentzea, baina justifikazio hori gabe.
17: Are gehiago, ikaskide bati euskaraz hitz egiteagatik eraso egin ziotela azaldu dute.
19: Egon da kasu ere, gure ikaskide bat joa izan dena esatagatik poliziari parkatu dut urezen fretxesa.
18: Eta poliziek haiek esan dute beti berdin gaudela euskaldunok.
17: Astele goizean bozkatuko dute blokeoarekin jarraitu ala ez. Aste arterako ordea beste greba baterako deialdia dago. Gaur egungo zein etorkizuneko eskubideen aldeko aldarrikapenekin jarraituko dute.
19: Gure irakasleentzat, baina batez ere guretzat eta horrengo generazioentzat ezin baita hola ikasi. Ez delako sistema egoki bat eta soberaito berria delako ikasleentzat.
17: Gauza asko zehazteke dauden arren datorren larun baterako mobilizazio nazional baterako deialdia dago. Ikasleak, txaleko horiak, osasun arloko langileak eta bizikostuaren inguruko aldarrikapenak besteak beste elkartzeko asmoz.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 21 kulturari lotutako kontuak ere bai gaur aurkeztuko baita Kataluniako Sitxeseko zinemaldian Las Hijas euskal ekoizpena. Daniel Romero madrildar zinemagileak zuzendu du filma, gidoia berriz Asier Gerrika Etxebarria bilbotarrak ondu du. Thrillerra Bizkaian errodatu da bere osotasunean eta aktoren taldean besteak beste Jone Laspiur eta Edurne Azkarate aritu dira lanean. Euskadi Ratiko Amaruna saioan entzun ditugu biak ere gaur goizean Sitxesetik bertatik zuzenean Maidere Wez.
20: Besiteko buskabas ez dakit.
21: Thriller psikologikoa, launeska baituta, baina baitzaileari aita esaten diote lauek. Nesketako baten pertsonaia Jone Laspiurrek aktore donostiarrak gorpuzten du.
22: Neri ez zait egin orain arte okietu dan personaietatik errexena. Kontu honek barrezu, testu inguru oso arraro batean dauden personaiak girela, orduan modu errealista batean jokatu barrezu, baina aldi berean puntu arraro hori ere aurkitu behar diozu, ez? Eta nik uste torre okidegula erronka.
21: Edurne Azkaratek filmak pertsonaien artean lantzen duen harremana azpimarratu du.
22: Zer psikologiko bat denean, ba hori badu polita, ez? Oso pertsonaietan oinarritutako pelikula dela, eta orduan ba, pertsonaien arteko harremanetan asko sakontzen da.
21: Aurten, 400 pelikula baino gehiago parte hartzen ari dira Sitxeseko zinemaldiaren 49. edizioan. Las Hijas euskal ekoizpena gaur 8:00 aurkeztuko dute. Filmak EITB-ren partaidetza du eta urtarrilaren 27 iritsiko da zinema aretoetara.
1: Bertso kontuak ere bai.

0: Gaur amaituko baita Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen dabiziko fasea Araban jokatuko den saioarekin. Aguraingo Lezao Kirolguneak arratsaldeko lauretan irekiko ditu ateak eta saio horrekin borobilduko da txapelketaren lehen dabiziko fasea Araitzuria.
1: Xabat Ilarregik final aurrekoetarako txartela eskuratu zuen atzo Gotaine Iribarnen garaipena lortu ondoren eta Ilarregi bezala final aurrekoetara zuzenean sailkatu direnak honako hauek dira.
2: Miren Artetxe Sarasola,
3: Oier Etxeberria Zubimendi, Ane Labaka Maio,
4: Saioa Alkaiza Goaia,
5: Julio Soto Ezkurdia.
1: Lehen fasea amaitzeko ordea zazpigarren eta azken saioa jokatzea falta da eta beraz gaur arratsaldeko Aguraingo saioarekin final aurrekoetara iritsiko diren 17 bertsolariak nortzuk izango diren jakingo dugu. Final aurrekoetan 2022ko 7 finalistekin batera nortzuk kantatuko duten alegia. Bigarren fase hori urriaren 24an hasiko da, baina hori iritsi baino lehen esan bezala bertsolari txapelketak gaur itzordua Aguraingo Lezao Kirolgunean. Sarrerak eskuragarri daude bertsosarrerak.eus atarian.

0: Arabako Arte Derre Museoak eskultura berria du, museoaren lorategian Irati Antiaren Arrastoa obrak esklabutzaren biktimak ditu gogoan, bereziki esklauen salerosketan aritu zen Julian de Zuluetaren biktimak dira, hain zuzen Maite Lustiza.
1: Kuban 19. mendean esklabizatutako pertsonak zigortzeko erabiltzen zen zepoaren forma hartu du abiapuntutzat Irati Antiak, zapalkuntzarako objektu bat beraz, memoria objektu bilakatu du.
2: Altzairuzko lauxaflek historia berak lotutako lau lurralde irudikatzen dituzte, Afrika, Kuba, Ozeano Atlantikoa eta Araba. Piezaren erdian utxune bat dago, beste aldera begiratzeko espazio bat bezala. Baina baita ere gure buruari begiratzeko eta historian ondik begiratzen dugun galdetzeko ere.
1: Julian de Zulueta arabarra esklaboen salerosketan aberastu zen eta haren diruarekin finantzatu zen egun Arabako Arte Ederren Museoa dena, eraikina. Zuluetaren biktima baten ondorengoak Eneida Villegasek egindako ekarpena eskertu nahi izan dio Antiari Kubatik.
3: No es solo una obra de arte, es un acto de memoria.
1: Eskulturarekin batera plaka oroigarri bat jarri dute, baita QR kode bat ere Zuluetaren inguruko historia sakonago ezagutzeko.
0: Eta musika proposamena gaur Elizondotik.

Elizondon Gazte Topagunaren baitan izango diren kontzertuen artean entzuten ari garen Mirotz taldearena izango duzu gaur iluntzeko 8:00tik aurrera.

0: arratsalde kordua eta terdiak jota, errepiden inguruko aipagarririk ez ordu honetan, alaxe esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiri dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Maialen Martijak.
1: Goizean zehar ostarteak zabalduz joan dira, baina hala ere, goio deiak ugariak dira denean. Ondorengo orduetan egoera ez da gehiegi aldatuko. Nosbaitetan goiodei horiek gehiago estaliko dute zerua eta beste une batzuetan eguzkiak aginduko du. Gauzak horrela, temperatura igotzen joango da eta beroenek atzo bezala 20 graduko muga gaindituko dute. Toki askotan 22 edota 23 gradu ikusiko ditugu. Beraz, temperatura atsegina izango da eta goiodeien artean eguzkiuneak ere izango ditugu. Eta bihar, goizean oraindik ere hodeiak agertuko dira eta euri apur bat egin dezake. Baina eguerditik aurrera jaso eta eguzkitzu geldituko da oro har.
0: Eta hoezek jasotak...

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastida zuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
2: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
1: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastida zuak. Azpeitiko Landetan Atxubiaga kaleko 12an Urrezdilako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 22, 87.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7 utxa 7 zazpi, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Arratzaldeko ordua terdiak pasatxo, inzuzen ere orduatak eta hogeta amairu minutu, jarraian arratiratiaren sintonian, Gabinok arbolei eta euskarai buruzko solasaldia eskainiko digu.
1: Gabino, Murio, gurekin, keso Gabino, egunon?
2: Baita zuei ere, egunon.
1: Egunon, zer moduz bizi gara?
2: Onik, ustez, onik, inongo minik ez, azingo gea, gauza asko dauzkagu hemen aipatzeko eta. Lehenik eta behin hitz bat, eta hori da untz, untz hitza, untza edo untze esaten duguna, inoiz entzun duzuzu, untz hitza.
1: Untz bai, untze,
2: bai.
1: Hemen erabiltzen bai. Da, behintzat bai.
2: Bai, erabiltzen dugu ez da, gaztelaniazko giedra izango litzateke, bai. Eta garai honetan loratzen den arbola bakarra da, eta erleoak dauzkagunok izugarri estimatzen dugu landare hau, ze erleek izugarri gogoko dute, eta gainera nektarra eta polena biltzeko urte sasoi honetan dagoen landare bakarra da. Ez daukate beste ezer. Beraz, untza, bueno, definizioari dagokionez eta, bueno, landare igokaria da, eta zurtoin beste izba sartzeatik, ez? Zurtoina da tallo, gaztelaniazko tallo, ez? Nolabaiten lotura egiten duena sustraien eta ostoen da fruituen artean, ez? Enborra edo izango litzatekena, ez? Beraz, untza landare igokaria da, derrigorrean behar du zugaiz bat edo ormaren bat edo harri itxatxita igotzeko, eta ostorik galtzen ez duena gainera. Bai, untza. Eta orduan, untz hori, bueno, joan zen egunean hor, lagun batekin hor eztabaidan, horregatik aukeratu dut hitzari, lagun horrek ere erleak dozka, eta orduan untz hitza asko erabiltzen dugu. Bada, alde batetik, bada esa erabat jasota dago iztegietan, untz hitzari dagokionez da jartzen du esaldi batez, untzak inguratzen du zugaitza. Besarkatzen du, edoskitzen du, eta azkenean ihartzen du. Bueno, hau ez da egia. Hau ez da egia. Naiz eta zenbait jende pentsatzen duen, edo uste duen, landare parasitoa, edo bizkarroia, edo bizkarroi parasito, esateko bizkarroi ere erabiltzen da, ez? Landare parasito bat dela, ez untza ez da landare parasitoa, ez? Untza bere sustraiak ditu. Miura, huerdago, gaztelaniaz, miura bada landare parasitoa, eta horrek ez du sustrairik, eta horrek zurgatzen dio izerdia eta ez landareari, ez? Normalean, bueno, sagarrondoak eta bueno, beste hainbat arbola, ez? Baina untzagak esaldia untzak inguratzen du zugaitza besarkatzen du edoskitzen du, edoskitu. Nik uste dut hemen noizbait itzonen berri eman dugula, ez? Guk ez dugu, hemen inguru honetan, ikuste dute Gipuzkoan ere ez dela erabiltzen, edoskitu da txupar, absorber, mamar, hau da xurgatu, edoskitzen du, eta azkenean ihartzen du, ez du ihartzen ez delako parasitoa. Eta orduan galdera zen, ea untz guztiek ematen ote duten lorea. Ze lagun bate deitu zidan, da esan zidan, jo hemen bai, baina hemen badira untz batzuk, baina ez dute bat ere lorerik. Eta zer untzak ere izan ote litezke arrak eta emeak. Ba ez, untzak ez dira arrak eta emeak, hermafrodita dira, eurak egiten dute arrarena, eurak egiten dute emearena. Orduan, galdera, zergatik untz batzuek ez dute lorerik, ba, gutxienez 8-10 urte behar dituelako, ba, untzak, loreak ematen hasteko. Beraz, arrazoia hori da. Eta orduan beste eztabaida bat dena da, hau da, untza zuaitzentzat mesedegarria, onuragarria ala kaltegarria da. Bueno, mesedegarria ez da, biztan da, Zergatik, eguzkia sartzen ez diolako uzten, dena inguratzen du, hori egia da, ostorik ez du galtzen. Gainera, baino kontuan izanik zer nolako mesedea egiten dien insektu polinizatzaileei, ba, benetan unza gure ikuspegitik eta insektuen ikuspegitik benetan onuragarria da. Beraz, ez dut uste egokia denik, arbola batean untza ikusten dugunean untzori moztea. Esan nahi dut, bueno, ja bakoitzak erabakitzen du, ez? Untza normalean fruta arboletan ez dugu izaten normalean, ez? Ba, hor sagarrondoek eta untz pixka bat hartzen hasten baldin badira, hor enborrean, enborrondoan hasten hasten baldin badira, kendu egiten dugu, hori egia da. Baina aritzetan eta beste hainbat arboletan ba ez du kalterik egiten.
1: Hori batzutan arazoak etxeko hormetan, ez? Batzutan.
2: Bueno, etxeko hormetan baino itxusi alda.
1: Ez da itxusia, ez, baina lagatzen baduzu hori teiatura inodoa, eh?
2: Bai, hori egiten du, igo egiten da, eta, bueno, eta sugal indarak, eta babesten dira, eta
1: orain erleentzat mesedegarri da, ez da?
2: Bai, zuharria, begira, datorren udaberri da arte bizirik iraungo duten erlekumeak orain jaiotzen dira, oraintxe. Ez, orantxe, jo, gaur goizani, zer orduan argitu duz, azpiterdia, zortzi elarduen gutxi, zerbait, ez? Ia ariziren polena sartzen, baino, ikeragarri erleak. Garai horretan da, gaur hotz zegoen, bederatzi gradu zeuden, hemen. Derrigorrean, orain sortzen diren, orain jaiotzen diren erlekumeak, irauten dute bizirik, negu osoan. Yeah. Ulertzen, eta horiek izango dira udaberrian indartuko dutenak, ba, polena eta nektarra sartuko dutelako.
1: Eta gero, lora urtoten dagoenean, sosoak ere jaten dabe, ez?
2: Bai, alaxe da, baina horre ere badago bitxikeria bat. Uh-huh. Eta sosoak, bidigarroek, eta beste hainbat egaztik ez, karastarroek, eta beste zerbait jateko baldin badute, ez dute jaten ale hori, mikatza egiten zaielako.
1: Ja.
2: Baino, beste ezer ez dagoenean, eta neguan ez dago beste ezer, normalean iaz lurreko zagarrak eta amaitzen direnean, orduan jaten dute, bai. Beraz, orientzat ere mesedegarri. Eta beste, pentsatzen dute, azalpen honekin hor galdera egin zidan entzule horri nolabait argibide bat emango niola, ez? Beraz, untzak guztiek eman dezakete lorea.
1: Urteak
2: behar dituzte lorea ematen hasteko normala den bezala. Eta untz hitzarekin da hor inguruan dagoen beste izba da, ur, guk ez duguna erabiltzen, baina bizkaiera zuek sarri askotan erabiltzen duzuena, ez? Ur, eta batez ere urren, ez? Eta urbil edo gertu edo esateko. Eta orain, nik uste dute hemen Gipuzko aldean ere, bueno, komunikabideek hortan badaukate eragina eta jakina, ez? Baina uste sartz desente entzuten dela eta erabiltzen dela ez da urrik eman ere. Ez? Guk ez dugu esaten, ez da urrik eman ere, guk esaten dugu, ez da gertu eman ere, ez? Osa nahi da inundik inora ez, baina hori ari da sartzen eta hor urro
1: horretatik dator. Bizkaian nik oso erabiltzen dela, bai.
2: Bizkaian jakin erabiltzen dela, lagunek bizkaikoek etengan erabiltzen dute. Eta urruren duzu, urruren, ez? Zapide hau, esan nahi, bertan daukatzu esateko, bai, dudarik ez. Earki, itzuei dagokien ez hori ze, ilargia larun bat honetan izango dugu ilargi berria, urriaren 10ean, beraz oraintxe hilberaren azken egunetan gaude, eta urriaren 10etik aurrera, sartuko gara, hilgoran sartuko gara, baina, bueno, gero ikusiko dugu, azia, itzein godu horretaz da, azia ereiteko, hilgora, dute, eta, bueno, hortxe izango gara. Ondo, eta esaldiei dagokionez, aukeratu ditzuten bi, eta bat dio, urria, urri, ilunabarretan igarri. Hau da, urri hitza eskasez, esan nahi horrekin, urria urri dela, iluna barretan igarri. Argia, ez dakit horrein, noiz, ze ordu aldera iluntzen duen, ez dakit, piterriak edo, ez dakit.
1: Ba, sortzirak inguruan uste dut, eh?
2: Bai, sortzirak inguruan, sortzirak arte, ba, ez da, ja, sortziretan ez da argia askorik izango, eh? Ez dut uste.
1: Egia esan, lehen gehiago arduratu nintzen, eh? Baina horrein, bueno, ez dakit, edo behar bada igual, irrati barruan nagoelako eta ez da, inbeste nabaitzen, baina... Ai, oi, buelta hortan gitsi gara.
2: Ni oioei atea iztea joaten naiz. Piska bat, ia, erretiratzen direnean, eta zazpia galderako ia, barruan daude dena.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai, eta ni zazpitaria galdera joaten naiz, badazkate txondoan kamarak jarrita, eta azeriak ingurumarian dabiltza, bai, zerbaiten nahian, bai, eta orduan, hori ba.
1: Gabinorekin jai daukie.
2: Gabinore deskuidatzen da eta gutxien uste duenean
1: erantzuko
2: ditu eta bueno, hone egin dien zailela. Ondo, ba hori urria urri, iluna barretan igarri. Eta bigarrena ba esan nahi honekin esan eta asko daude, baina bada gaur hitza eman eta bi arraizeak eraman. Hau da, hitza berez betetzeko izan arren, oso erraz ematen dugula hitza, baina haizeak eraman, askotan, urrengo egunerako.
1: Lehen hitza sekretua guazan, baina gaur egun behar bat,
2: bai. Bai, bai, gaur egun, ja, gaur egun egoera dagoen bezala edo zer gaur.
1: Bai.
2: Eta, esa era... Nolabait pentsarazten duen saera bati edo esaldi bati dagokionez aukeratu dute hau alderdi positiboren batea ikusiko te dugun ba aurrera egiteko eta dio bidezidorra da bidezka txikia horrez oinezkoek eta egiten dutena edabiliaren edabilizez ba bidezidorrik estuena ere aurrera doa. Ez, eta zu mendian zabiltzenean, eta batez ere larrartean, edo otpadi batean, eta ikusten duzunean bidozidor bat, horrek esan nahi do, naiz eta oso estua txikia mea izan, hori aurrera doala.
1: Bai, nonbaitera doala.
2: Horri heltzen baldin badiozu, ba, baduzula itxaropena, nonbaitera aterako zarela.
1: Entzunda neukan hau, eta oso polita da, bai.
2: Bai, oso polita da, bai, oso polita da. Bai, bueno, ba, bukatu ditugu hizkuntzarloari dagozkion esaldiak, eta ba, eta hasiko gara pizka bat baratzeko kontuekin, ez? Bueno, asteazkenetan joaten naiz, Ordiziko azokara, eta handakate lagun bat, landare saltzailea, eta, bueno, Ortibizida, eta asko dakiena, eta berarekin egoten naiz, sarri eta luze, eta, hasiko gara lehenengo, azkeneko porruak, zeskan, eta, no, ziento bat, erosi nuen, ez? Eta, landatu ere bai, eta hori asteazkenetan izaten da azoka, eta ostegun arratsaldean, eta hor, bueno, asteizken iluntzean, eta ostegunean, eba, egindako euriari esker, ba, ederki etorri zaio. Zer gauza on dauka orain landatzeak porruak, baina esan zidan, azkeneko landadea zituela, gehiago ez duela izango ia aurten. Zer du on? Ba, gu baldin badakigu porruaren ar horrek bost generazio edo belaunaldi dituela gehienez ere, eta azkeneko izaten dela irail urri hasieran, eta baldin badakigu martxora arte normalean ez dugula izango tximeleta edo sitxa edo ez edo baita ere euliaren eraginik eta ba orduan orain martxora arte tratatu gabe ba porruak eduki ditzakegula normalean erosten ditugunak tratatuta daudelako ez tratatuta daudelako eta bueno, ba orduan ba oraindik ere bazozkan eta ederki etorriko dira neguan baldin eta negurik baldin bada behintzat. Porrui dagokionez orain, baina bada ezpada ere lehendik landatuta dauzkatenak, ba, behar bada, ba, azken tratamentu bat egitea orain bazilusekin edo xaboi potasikoarekin edo horrelako zerbaitekin, bueno, bazilus, larbizida arrak akabatzeko bazilus dirigenziz, hori da onena. Ez, ni badazpare egingo nuke tratamentu bat. Bai, eta harina ez ikusten egun hauetan, ba, brokoli, azza eta horrelakoak landatuta dauzkagunez ar desente eta nik egin die tratamentuak ez hiru egunez behin gainera ez arrak ari ziren dena jaten bai konturatzeako horiek ugaltzen dira eta bazilus horrekin eta bai jaboi potasikoa erantzita eta bueno
1: Gabino porrua dalata bai? Inoiz ikusi dugu porrua sartu eta ja probatun ditzen danean puntak moztea ona da hori?
2: Puntak moztea, bai? Guk, nik beti borruari puntak mozten dizkio landatu aurretik. Hau da, nik landarea erosten dudanean, bai, beti moztu egiten dio.
1: Gero ez, asko,
2: da? Gero ez. Etortzen delako. Nik gero, nik ez dut inoiz ikusi, nik ez diot inoiz moztu, baina bai, landatu aurretik, bai, landatu aurretik. Ba, normalean ia esaten bali maizu saltzaileari aizu jarri ez nahi moztu punta horiek denak, haiek mozten dizkizute, baina ez dakit behar bada indartzeko lurrazpian dagoen zatia, bueno, ona izan liteke behar bada.
1: Gero jateko zuria bai, oso edera, baina berdeare bai, ez da? Dana, aprobetzatuko da.
2: Berdeare bai, porrua, guk porru asko jaten dugu, eta...
1: Zer mazinto landatzen nosos, gitzio gara.
2: Nik lau dauzkat landatuta bai. Normalean horri biltzen naiz, lau bost, eta horrekin ia behintzatu da berri hasiera aldera arte irauten du, baina guk arroza prestatzen dugunean adibidez, guk porrua asko erasten diogu. Ze, bueno, sua pizten duzu, ez, ekonomika pizten duzu, eta orduan aparte porruak egosten dituzu, eta gero aina ur hori erabiltzen duzu, arrozari botatzeko, eta beste hainbat barazkidekin batera edo porru asko erazten diogu porrua guk
1: eta porru solda ere edarra da
2: bai, bai, eta porru patatak
1: porrua baina patata gitxe, porru gehiago
2: bai
1: eta Gabino, beste gauza bat zuri ondo inda gustatzen jatzu ala porru bate aldente
2: gure etxean bat baino gehiago bizi gara eta orduan badakizu, ez?
1: Ja, ziurazko lengoek ondo inde, ez?
2: Dai, eta, bueno, joera hori da, ez? Eta, bueno, nik egia esango izu, nik ekonomika prestatzen, nik pizten dudanean, normalean emaztea horrein dilanean ari da, eta nik prestatzen dut bazkaria eta... Ez? Eta nik ekonomika pizten bali madu nik ekonomikan prestatzen dut, orduan ekonomikan badakizu, hortxe hon bardu, ba, ordu bete, ordu terdi, eta bar, presaka bali mazabiltza, eta denbora gutxi bali madukazu, hor daukazu hori espresa, ez? Yeah. Eta hor, amairu minutu. Begia azten denean, hor, lurrintzen, hor, nik amairu minutu inguru hori edukitzen dut, bai. Gure etxean nahiago dute pure eginda, ez? Nik ez, ni nahiago dut osorik. Nik nahiago dut jakitea zerra egin naizen jaten, eta hori gertatzen zaitu.
1: Gure behar guztetan jat, baina bai, osoa nahiago dut.
2: Bai, eta baino, bueno, badakiz.
1: Bai, guztua.
2: Baino gehiago bizi baldin bazarete, ba, denen guztua egiten alegindu behar duzu, eta, bueno. Erki, eta bueno, ba, baratzeko kontuekin jarraituz, orduak aurrera doazkigu, bueno, ziazerba edo espinaka landareak, ba, joan den asteazkenean ia bazituen salgai, eta, bueno, garaia da landatzeko hemendik aurrera, hotza behar du normalean, hotza behar du, eta ederra da, bueno, gustua daude, baina bai tortillan jateko edo bai patata batzuekin jateko, bai. Espinakak gauza ederra dira, eta oraintxe da sasoia, eta orain ja landarea, bueno, aziare egin zitekeen, baina orain ja
1: landarea. Entzuna dagoko guntzurrunak delikatu eukieskero arriskutsua dela, ez da? Arria sortzen dagoelako, ez dakit hori egia den.
2: Bueno, jendeak asko hitz egiten du, eta gero sartzen balimazia interneten denetik irakurtzen duzu, eta, bueno, ba ez dakit ona den ala ez, nahi ez dite kalteri egiten bintzat, zora jarte bintzat, eta nik...
1: Bueno, bintzat, Popeye oso famoso izan zan, eh?
2: Bai, horrek nik uste zabaldu zuela, ez?
1: Horiek, eta badago beste berdura bat, beste barazki bat, zera, atxikoria. Atxikoria, jaten duzu, eh?
2: Ez dugu oitxura.
1: Asko guztetan jat. Eta
2: bai,
1: behar bada ez da beste munduko zera barazki, eh? Barazkia, baina niko oso guztura jaten duzu atxikoria.
2: Salgai baldima dago datorren asteazkenean, erosiko ditut, landara batzuketan. Probatuko ditut nineuk txeko izaten badi eta txikoria ez, igual esango eta ez aiek ez dela nahi, baina ba, probatuko dugu. Erki, eta orain, baratzeko beste kontu bat, hilarrak gauza ederra dira, eta hilarra ereiteko sasoia ere ia iritsi zaigu, bai? Uste sasoik onenean gaude, oraintxe, ez? Normalian gero zenbaitek negu hotzak pasa ondorenean ere iten ditu, ez? Hor txail matzu aldera, baino ez oraintxe ia datozen egunetan, eta bueno, nola ilargian sinisten dutenek eta fede handia daukatenek eta nahiago duten ba ilgoran ereitea, beti ere hazia esaten dute, aholkatzen dute ilgoran ereitea, laizte sartuko gara ilgora bete-betean, beraz, ba, hemendik amabos bat egunera edo, garai ezin hobea izan liteke, ba, ilarra ereiteko. Guk hemen ilarra errenkadatan ereiten dugu, eta ale batetik, ba, hemen normalean guk ereiten dugun ilarra, ba, zakete, igokaria edo izaten da, ez? Dai. Nolabait igotzen dena, esan nahi dut, eta horrek esan nahi du, ba, zarba edo adartxoak edo zareak edo zerbait jarri behar diogula, ez? Baina, aholkua behintzat hori da, hotzak hasi aurretik ereitea. Hotzak hasi aurretik. Noiz hasiko dira hotzak. Gero ikusiko dugu, kuia dena, ez, kalabazak, noiz batu, ez? Noiz, hotzak hasi aurretik. Eta noiz hasiko dira hemen hotzak, hori da galdera, ez? Beraz, ilarra ereiteko, bai, hemendik, ba, datorren astean ama ustegunera edo, izan liteke sasoi egokia, euri pizka bat egindu, lurrean badago orain, baratzean lur mugituan badago orain ezetasun pizka bat, eta normalean, ba, 3-4 centimetros behin ale bat sartu, eta garrantzitsua dena da errenkada artean tarte ondi xamarra duztea. 40-50 centimetroko tartea duztea, ze indar betean azten da, errez azten da, ilarrak gauza hon badauka. Hau da, ilarrak... babak bezala, atmosferan dagoen nitrogenoa bereganatzen du eta sustraietara eramaten du. Beraz, ilarrak ez du nahi simorraskorik, ze simorrak eta batez ere berria baldin bada bera dauka nitrogenoa, eta beraz, ez du simorraskori behar, eta lurra gainera ilarrak ongarritu egiten du. Eta gero ja, udaberri aldera ia eihartzen denean edo ona da, hori, ona da, ebaki, atera gabe, ze hor lurra ongarrituta izango du. Normalean eta orain ja, nik uste dut hazi gehienekin egiten duela jendeak, eta nik ere ohitura hori hartu nuen, eta ilarra erein aurretik, ba, gauean edo uretan eduki, ez? Beratzen esaten da euskeraz, ez? Beratzen eduki, ba pixka bat, ba, ale hori, ba, xamurtzeko eta lehenago ernetzeko. Baina baldintza oso egokiak izan ezkero, ba, normalean, 10 bat egunera edo, hasten da ernetzen, eta, bueno, gauza ederra da ilarra, eta ere ingo dugu. Zenbaitek dio, eta batez ere hor, Espainia aldekoek, behalde hortakoek esaten dute, ilargi betearen aurreko 2-3 egun horiek direla onenak ilarra ereiteko. Para gusto se hicieron los colores, hau da, ez? Bakoitzak zenbait buru, hainbat aburu, eta bakoitzak ba, bereari eusten dio, eta ondo. Eta barazkien inguruan, ba, aldatu ditzakegu lasai asko familia berekoak ez direnak, hau da, ba, letxuga edo uraza, edo espinakak, edo azelgak, edo azenarioak, edo hoiek denak.
1: Eskarolak ere bai? Eskarolak ere bai?
2: Bai, bai, hori dena, hau da, ostoa, ostokoa direnak bai. Guztiak, landatu ditzakegu. Eta ze, behak ez du nitrogeno behar, baina nitrogenoa erasten dio lurrari. Bueno, beste kontutxo bat, kuiak aur, kuiak noiz bildu, ez? Jantzen egunean bateke galdetzen zidan, eta ez du kuiak, eta kuiak noiz bildu, ba, zorionekoak aurten kuiak edo kalabazak dituztenak, ez? Esan nahi dut, bai, asko ureztatu baldin badute izango dute, baina...
1: ba, arrazoia duzu, benik ezagutzen dut, eta asko dago, baina, bai, baina udan zehar ba, ura gota, bain baino gehiagotan, bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta derra dago, ez?
2: Bestela, bai, nik ere badauka lekutxo batean, urrasko eman diogulako, eta jaten ari gara, eta ederki, baino leku batean bakarrik. Ureztatu ez dugun lekuetan, ez dago, ez da alerik ere, eta landareare eiatu zen, loreak ireki ala galdu ziren, bueno, aurtengo urtea lehen bailen altea dugu onena, eta ez da hila izan hau joera nagusia. Salbu espena baizik. Ze horrelako temperaturaldetik urterik urtera temperatura igotzen ari baldin bada eta ba, ez dakit zer ikusi beharko dugu hemen. Udaberriaz baliatu beharko dugu hainbat barazki eta hartzeko. Beraz, kuiak edo kalabaza noiz bildu? Bueno, ba, pizka bat kolorean, begiratu eta kolorean antzemate zaie.
1: Horitzu, horitzen da.
2: Bai, horitzen da azten da, nabarmen gaina azten da, eta hor, eta gero ja jateko ebakitzen duzunean, zatiak egiten duzunean hori ja ikusten da barruan, ba, ja kolore hori ona dela.
1: Naranja kolorea, gitxiko gara bera, ez?
2: Naranja kolorea, naranja kolorea izaten du, eta bueno, hori ja onduta dago. Zer esaten dute, esaten dutena da, izotzak hasi aurretik, izotzak ez dio, bate mesederik egiten, baina izotza noiz hasiko dira, beraz, ez dago presarik.
1: Beti txurtenarekin ez da, Gabi, no?
2: Bai, beti txurtenarekin bildu behar dira, bai, eta gainera, ba, normalean, ba, txurten hori, ba, ia lehortuta edo marroi kolorekoa denean, orduan nabaritzen da, ba, helduta dagoela. Eta horretaz gain, ostoak ere ia pizka bat eiartzen hasten dira, bai, ez? Bai, ditzen bai. Da lehortzen hasten dira.
1: Egia da
2: orain, bai, nik orain hor ditudan lekuan ostoak berde-berde daudela, eta orain dik ere ale desenteari direla sortzen loreetatik, ez? Baina bai, txurten eta guzti batu behar dira, eta horrela gorde behar dira, eta lauzpabost zentimetroko txurtena, guk txurtena esaten dugu, ezkera batuan txor, okin onartu dute, ez? Eta horrela eduki behar da, ez tira kamaran sartu behar, ez kalte
1: non, basarriko gambaran ez da baterako?
2: Gambaran ondo, lehorrean eta temperatura aldetik ba, pixka da konstante xamarra, ez? Gora bera haundiri gabekoa ja. Izango dena,
1: bai, periodiko baten ganean edo zementu
2: bai,
1: ganean
2: beti zerbaiten edo kartoiak ni kartoiak erabiltzen ditut, ez? Normalean horien gainean eta, bueno, eta jan
1: zelan, kuia zelan jaten oso, pure inde, normalean?
2: Bai.
1: Beti, pure inde.
2: Patata, azenario, eta tipula, baratxuri, dena.
1: Porru bat edo? Porru bat?
2: Porru bare tarteka bai, baina oso diuretikoa da, eta asko janezkero, eta ilunabarrean janezkero, behar badakero gauian zehar, ba, zerri jaki beharko duzu komonera, ez?
1: Baina, txarrezta.
2: Baina, bueno, edarra da, eta letxua.
1: Eta porru patatekin ere inoz jarriko duzu, kuia, ez da? Zati batzuk,
2: bai, edo zarko zari edantxi dieza jokezu, esan nahi dut, hori hori ona da. Bueno, elduko jogu orain zagarren kontu honiz, beste konturik ez da, ez? Elkartzen zarenean lagunekin, da jendearekin, eta ze ari da gertatzen aurten, zahar guztia lurrera erortzen ari da.
1: Ja. Bueno, Gabino, parkatu, parkatu, behintzat aurtengo zagar feria antolatu duzu, eh?
2: Bai, zagar feria antolatzea ondo da. Zenba zagar izan, beste kontu bat, bai, esan, eta aurten guztia desastre bat izan da, eta... bueno, izugarrizko lehortea izan dugulako, leku guztietan, eta urestatzeko aukera igetzegoen lekuetan, bueno, dena lurrera erori da. Mm-hmm. Alea ez da hazi, orain egindu euri pixka bat, baina alea hazi gabe egon denean uda osoan zea,

0: apsa, nik ez dakit aurten zer gertatu den, nik ekologikoan iruzpalau tratamentu egin dituen madesekin, baina ala eta guztiz ere, arjoa, arrak joa, izugarri dago. Eta amar sagar, joan zen egunean aritu nintzen batzen Bella Boskov eta Santi Kler baritateak, eta amar aletik bat gehienez guztiz sanoa, atera kontuak. Eta alperri da, esan nahi dut, usteltzen hasita daudenak edo golpearen gatik, eguzki golpeen gatik, hori mantxa dituztenak, eta horiek ez dute balio gordetzeko. Horiek, bueno, zuma edo zupa egiteko, edo membrillo egiteko, edo
1: kompota egin, eta...
0: Bai, kompota egiteko, eta horrela bai aprobetsatuko duzu, baina hori alperri da gordetzea ez. Eta orduan ikusten bali madu, bueno, ikusten ari garen moduan urtetik urtera temperatura haundiagoak eduki behar baldin baditugu, eta eguzki golpeak gero eta sarriago eta eragina haundiagokoak izango baldin baditugu, bueno, ba, nik begiratzen dut egunero, egunero begiratzen dut, Lleidan ze temperatura izaten duten, ze nire referentzia, bai, egia da Burgo de Osma ondoa norma dagoela Europako sagastirik handiena, ez? Baina hori ja altuera de xente handago, sortziren da berro eta mar metroko altuera handago, eta hori gehiago freskatzen du. Baina Lleida, eta gaur egun Lleida bada Espainia mailan sagar usta undiena duen herrialdea, ez? Ni begiratzen dute egunero urtean zehar hor Lleida ze temperatura dauzkaten. Eta Lleidako temperaturak beti dira gureak baino iruzpalau gradu gutxienez handiagoak. Hor, hogeita hamabost gradutik gorako egunak udan zehar asko izaten dira. Eta atzo ere, bueno, ikusi nuen bideo bat, ez, orain ari dira ja sagarrak eta golden baritatea biltzen, eta ikusi nituen horko sagastiak eta denak sano. Eta orduan esaten duzu, eta hauek nola lortzen dute, nola baita. Bai, barkau?
1: Zema tratamendu, bai.
0: Bueno, baina tratamendu gabe ere, bai, tratamendu agor kada 15 días, hori ja, badakigu. Baina, tratamenturi gabe ari dira lortzen eta gu ere hasi, bueno, gu horti bizi nahi dutenek edo hasi beharko dute, ba, arazo honi erreparatzen edo begiratzen eta irtenbidea, konponbideak nolabait, ba, ezartzen, ez, erabiltzen, ez? Eta orduan, zer daukate hori, zer egiten dute? Horiek dauzkate, bueno, gaztelaniaz, eiek esaten dio, eurek ni osarri jaten naiz, Bollerusa aldea, hori da, buf, herri hori zodagarria da, hor dago fruta, azagaztiak eta denetik, izugarri, Bollerusa, bai, Lleidatik gertu dago oso. Eta orduan, dauzkate, mailas de sombreo, esaten diote, ez? Mailas de sombreo hau da, itzala egiteko, ba, sareak. Ez, horiek erabiltzen dituzte eta horiekin ba desente esaten dute horiei dela gaur egun ba biderik egokiena ba eguzki golpe horiek nolabai saiesteko edo eragozteko. Hemen bai badaukan ni lagun bat orain dela urte desente hasi zena horrekin eta bai pozidago eta derrigorrean jarri behar izan zituen ze ez baduzu jartzen eta horrelako eguraldia baldin bada horrelako temperaturak atera kontuak guk entzuten dugunean komunikabideetan 35 gradu izango direla hori da nolabait itzalean eta baldintza jakinetan neurtzen da temperatura sagarra lebat kanpoan arbolan dagoen sagar arbola batek 10-15 gradu gutxienez gehiago jasan behar izaten ditu. Beraz, kanpoan 35 gradu ditugunean, sagar ale batek ja 40 gradu koeragina jasaten du edo izaten du edo sufritzen du. Kontuak ateratzeko ez. Orduan, alde batetik sareak, eta hori esaten dute hori dela eraginkorrena, sareak, ez da merkea.

0: Eta,
1: baina, horretarako instalakuntza berezia egin
0: behar dut. Instalakuntza behar dituzu, posteak, eta, instalakuntzak izugarriak behar dira. Orduan, zer gehiago egiten dute, bueno, ba orduan, temperatura irakartzen dutenean, 80 gradu, 85 gradu, baino handiagoak izango direla, eta hori leidan askotan gertatzen daudan, tratamentuak egiten dituzte, edo dizkiete sagarbolei, kaolidekin ikusten danez, eta karbonato de kalzio karbonatoz tratamentuak ikusten denez, horrek desente babesten du fruitua. Hori da, beraz, tratamentuak ere egiten dizkiete, bai? Kaoli, bai, horrekin, produktu horrekin. Horretaz gain, jarrita dauzkate ureztatzeko sistemak, baina ez ipurdira, ez ipurdira ura botatzeko sistemak, ez arbola osoa, arbolak oso batzu izaten dira, ez? Dena, arbola osorik bustitzeko sistemak jarrita dauzkate, ez? Nolabai freskatzeko, ez? Giroa freskatzeko, eta eguzkiaren eragina inbestekoa izan ez dadin. Eta orain, hasi dira konturatzen, eta gu ere bai, inausteko garaian, hau da, kimatzeko garaian, kontuan izan behar dugula, udako temperatura gero eta handiagoa dela, eta orduan, egia da, ostoek asko babesten dutela, itzala egiten diote dielako fruituei, ez? Orduan, kontuan izan beharko dugula, eta hor inausketa gogorrak, ez? Adar asko mozteko hoiek behar bada, saiestu beharko ditugula. Eta gero, azten balimazara, aztertzen interneten, ze produkto gehiago dagoen, hor agertzen da bat, izena du Manber Pro Sol, ez? Bio estimulatzaile bada, eta esaten dute, produktu hori bota ezkero, euraldi beroa denean, azken batean ikusi, ez, poltsikoa nola doan usten eta gero harria egiten dizu egun batean, dakitxo, dena izurratu da zurea, ez, eta bitartean zenbait produktu bota behar diezun, ez, bi estimulatzaile bada hau, produktu hau, eta hori saltzen duten diote, euneko 40%-ean behintzat murrizten duela eguzki golpeen eragina. Eta askotan 174-ura ere iritsi daitekeela murriztea eguzki golpe horren eragina, ez? Eta zuzenean ostuetara botatzen dute produktu hau, eta 80 gradu baino gehiagoko egunetan botatzen diete, baina atzera kontua zertan ari garen, ez? Eta
1: gero, egero Gabino, ez dakik, gero azten zara pentsetan, eta jo, sagar itxura oso ono, oso ona, baina sagar honek zenbat dutxa jaso da bezan gainetik, zenbat guzti aldi, eta ez urarenak hain zuzen ere,
0: Ez, jakina, baino biztaren arabera, biztaz baliatzen gara erosteko, ulertzen da, eta erabaten duzu pixka bat, edo arra jota dagoena, edo zartatzen hasita dagoena, eta
1: jendea
0: nahi du perfekzioa.
1: Baina ez dakigu horren atzetik zer dagoen,
0: Hor dago izugarria.
1: Gabino, beste gauza bat, zareak aipatu duzu, zarea, eguzkiaren kontra, ez da? Horrek arriskurik ez alako baten ekaiz bat edo aizete bat eta dana pikotara eroateko? Gogorra dira?
0: Arriskua beti. Normalean, eta nik ikusi ditut.
1: Gero Tolostu egiten dira.
0: Leida aldean ere ikusi ditut, burnizko posteak serioa dira, eta ez diete askotan gainean jartzen, jartzen diote eguzkiaren aldetik, hau da, eguarditik aurrera, badakizu temperaturarik handiena, izaten dela 12-etatik aurrera, orduak 3-4ak, alderdi horretatik jartzen dizkiete, ilara artean sareak, ilara artean. Ulertzen diazu, bilada artean doaz sade horiek, ez gainean. Eta jakina euskarri oso sonak behar dituzte. Baina, bueno, haize bolada bortitza direnean, batxikizioak, leku guztietan.
1: Horrelakoetan, alde zarruti jakin ezkero, ba, horreke lotu edo tolustu ingo dira edo, ez? Batu egiten dira, ez? Persena bezala, ez?
0: Batu egiten dira, ez?
1: Kortina bezala.
0: Oso, bai, oso horretatu eta horiek batu egiten dira, eta neguan ere batu egiten dira, eta, bai, hori ni ikusi.
1: Claro, nik sekulaz dut ikusi horregaitik, sekulaz dut.
0: Bai, ez, batu egiten dira, eta ez, ondo prestatuta daude, ez daude gainean, hauek aldamenetan, bueno, gainean ere, bai, eta batez ere, bat txoriek, eta ez ditzaten hasi edo, ez, baino, ez, ondo prestatuta daude. Earki, ordua, bai, aurrera. Begiko txertua egiteko orain euria egin du. Ea, begiratuko dut, ilgora honetan, ja oraindik ere begiko txertuak egin ditzakegun, batez ere hor, melokotoi ondo eta aran ondo eta... antzeko, bueno, ezurreko fruitu ematen dutenetan, ez, gerize ondoetan, eta horietan begiko txertua nahiko segurua delako, orain arte lehorte izugarria izan da, alperrik, eta ea, orain ja datorren astean, bai, datorren astean ia bakarren bat oeste txertatzen dugun, eta oendi bada sasoia, eta gaur hamabost ondo gehala itzengo dugu, ba, kimaketaz, inausketaz, orain inausketa sasoia erabat aurreratu da, eta oraintxe gaude garai bete-betean, eta gero, ba, ze tratamentuak egin ditzakigu. Erki, Bernardo?
1: Ez dakite, lehen, zeo zer gehiago komentatzeko aipatu duzu, Gabino, eta hoin ez dakit zer izan dan, baina...
0: seguro, baina...
1: Erloja horrela doa, bai.
0: Gaur hamabuste bizi baldin bagara, eta, bueno, egongo gara, baina, bueno, bintzaten orain.
1: Bueno, ia ordurako, sori aldetik, edo nomeitetik deia jasotzen duzu, eta Gabino, etorri, asko dagota, eh?
0: Normalean dei horik izaten dira golpea pasata gero. Ez, orain, bueno, ni bauzkat lagunak, lagun minak eta lagun onak, oso gutxi dira, elkarri egia esaten diogunak, oso onak, gaur ere deitu die bialdiz, baino kobertzulari gabetzen den, eta egunero, kalean bizi dira, eta sasoia bildurgarria daukate, jubilatuta daude, eta hemen dabiltza. Etengabe egunero. Eta, bueno, txetik irtetzeko aitzakia dut, eta bazkaldu, eta ez horiek informazioa ematen.
1: Kuia, ipatu duzu, landar asko jartzen duzu kuiarena, izan ere, kuia asko zabaltzen da, eta ganera, ale asko emoten dau, ez da, normalen?
0: Bai, ez da, asko, eta aina berez etortzen dira, esan haidet, leku askotan, bertan etortzen dira, eta orduan bakantzen dituzu, eta esan haidet, zu guzteltzen uste balima duzu, gehiago denak ez dituzulako bildu edo batu edo.
1: Bai, datorren urtean badatorrez, handik.
0: Bai, erraz, hori eta kuiatxoak, ez, kalabazinek, ba, etortzen da baratzean, bueno, normalean beti geratzen zaigulako.
1: Eta aurreko urtetik datorrena, horrek emon egiten dau, gero, kuiak, normalak?
0: Bai, dudarik ez, betiko nik orain ere ja, gorde ditut kuiatxoen, oain di kuiana ez, ondo elduta on behar duelako, baina oia kuiatxoenak, aste honetan, bai, gorde ditut aziak, horik ondo lehortzen utzi, ontzitxo batean gorde, nik paperean, sukaldeko papere horretan biltzen ditut, beti ere zetasuna xurgatzen diolako papel horrek, eta horiek, zoragarri, baina baratzean bat usteltzen uste bali moduzu, lasai, dena txurriko da, oso erraz.
1: Koiatxoa ipatu duzu, kalabazina, hor ere mota desberdina dagoz, ezta? Batzuk nahiko berdi iuna dira, nahiko handi egiten dira, beste batzuk kolore txuri ez dut esango, baina nahiko argia, txikiagoak.
0: Bai, argixiagoak, eta...
1: Bai, zein da obea edo...
0: Bakoitza ustean, nik beti nik ez dut erosten, eta nik beti etxeko aziarekin ari naiz aspaldian, eta betikoarekin, eta hauek berbeska dira, eta orduan kontua da, batu behar dituzula, gure etxean behintzate, esan nahi dut, oso, ez dakit, gazteak edo, ez, oraindik nahiko txikia direlako, hor haundi haundi egitea.
1: Gabino, esan gotzote nire gartabiatana, ikusi da gizun baserritar txarran, esala. Bueno, ez nazala, azteko ez nazala baserritarra. Eta, arazoa zer zan, kuiatxoak eta kuiak alkarrondoan dagoz, ezta? Orduan, bakizu, kuiak lusotuten asko.
0: Bai.
1: Eta, zera, kuiatxo edagontokiraino ertzen da. Eta lako baten, bueno, banua, ba, nire iritziz kalabazina hartzera. Ta, tra, tra, mostu, ta, eruan, ta, nio, hau putxo eta hundia da. Kalabazina, bai, hau kalabaza da, zera, kuia da.
0: beti nik landatzen ditut edo ereiten ditut aziak baratzean ertz batean, beti ertzetan.
1: Ezuta,
0: eta
1: bai.
0: Oso eoskorra da landare hori eta alderdi guztietara ematen ditut.
1: Bai, luzaten txara garritu da.
0: Naiz, hartu eta benga, segi hor. Zekaltenik egiten eta. Baina, ondo, ederra da, eta asko irauten du neguan.
1: Ez da beste munduko utzunea, ez da? Total bia jaten dira.
0: Garestia da, esan nahi dut. Erostera baldin bazoaz, ez daukazulako etxean, ba, ez da merkea, horrek pixua errez egiten du, pixua. Eta...
1: Baina, bueno, begira, barrazki bat edo hortuari bat, garai baten ganaduak jaten ebana, za?
0: Bai.
1: Eta gaur egun, ba, gizakiak jaten dau, eta
0: bai,
1: gustora eta ona.
0: Bai, eta aina kuiatxoak behintzatu da berrian oso zar, oso azkar etortzen da, eta bueno, asko, aurten asko jandugu. Mm. Bai, orain azken aldionetan lehortearek eta ezarrez, baina, bai.
1: Zarraiten duzu normalean pisto, ala albardaute, ala zena jaten duzu,
0: Era guztietara, arbaldauta asko. Arbaldauta asko, pisto asko, era guztietara. Mm. Bai, ederra da eta.
1: Ole, ba, Gabino, hemen enroia biten gara eta amaitu beharko dugu.
0: Utsingo dugu, datozen amabos.
1: Gaur amabos gehiago.
0: Bai, hori da.
1: Ondo izan.
0: Eskerrik asko,
1: du izan danok.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

arratsaldeko ordubiak eta hogeita bi minutu dira lagunok. Tirolaldeko musika indartxu sartu zaigu. Bai horixe, arbola kontuak euskara eta beste zenbait histori izan ditugu eskuartean, baina orain arratsaldeko saioi jarraipena eman nahi diegu arratirratiaren sintonian. Bai, Tirolaldeko musika izango dugu jaunda jabe, ordu bitxerdiak arte, eta orduan eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera emango diogu. Arrate gainean 19 graduta dezima bateko temperatura daukagu une honetan. Ara, zerua lainotu egin zaigu, len argiune zabal-zabalak izan ditugu eta orain lainoak bide lagun, baina ateri. Urriaren 11garren hontan ere alkarrekin izango garelakoan, mila esker Arrate Irratiaren sintonia aukeratzeagatik. Arratsaldeon.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo laguno, guzti-guztioi, arratzaldeon, arrati-ratiaren sintonian, igande ontako eskenidako doinu eta bestien zaioari hasiera ematerakoaz. Gaur urriaren 11 da igandea, urteko 28. igandea, Begoñako Andre Maria Bizkaiko zaindariaren eguna. Gaur aparte, Elizak, gogora ekarri dizkigun santuak, Emiliano, Nikasio, Anastasio eta German dira. Zorionak zuen eguna edo urte betetzea bada eta urte on askotarako. Ondo disfrutatzeko, gozatzeko izan gaitezela denok. Eta aztera goaz, gure lehengo gonbidatuak Pirritx Porrotx, Marimototx eta Maialen Lujanbio dira. Irri egiten duenari izeneko kantarekin aztera goaz. Alegin, bizidan espilatar zuaitzi lehengo urtea betetzean, zorionak emanez eta eguna pozik eta alai igarotzeko esanez, asko maite duen famili guztiak. Eta alegiko espilatar zuaitzi, lehen urtea betetzean, zorionak emanez eta musu maitakor batez Eibarko lenguzu Inar, Martxel eta Libe, eta zuraluzeko lenguzu Aiur eta Ilargik eta Zendi osoak. Irri egiten duenari, Maialen Lujanbiorekin, Payasoak, Pirritx Porrotx eta Marimototx.

Aurren beste kanta bat orain beti zure ondoan Pospolo eta Mokoloren eskutik. Alegin bizi den espilatar zuaitzi urte betetzean, lehen urtea betetzean, zorionak emanez eta asko asko maite dutela esanez, Eibarko lehengusu Inar Martxel eta Libe eta Zuraluzeko lehengusu Aiur eta Ilargi eta Zendi osoak. Eta legin bizidan, espilatar zuaitzi, lehengo urtea betetzean, zorionak emanez eta belarritik maitasun handiz tira eginez, famili guztiak.

Goazen orain Zetak taldearen zeinen ederra izango den entzutera. Matienako Arieta Arauna Beñatar Juan Joseri eta Eguren Tarlurdezi. Euren 50. eskon urte betetzean zorionak emanez, eta elkarrekin eguna ondo eta lai garotzeko esanez, bihotz-bihotzez Alabaz Ihortza, Seme Oñatz, Erreina Ainhoa, eta Iloba Izaro eta Sarek. Eta Ondarruko Barrueta Beñatar Begoña Burgori urte betetzean zorionak emanez, eta egun zorion txua igarotzeko esanez, Elgoibarko familiak. Zeinen ederra izango den, Zetak.

Entol Sarmiento dator orain gontan, zurekin batera abestuz. Darruko Barrueta Beñatar Begoña Burgori urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, Elgoibarko familiak. Baita Matienako Juan Jose Arieta Arauna Beña eta Egurentar Lurdezi, 50. Ezkon urte betetzean zorionak emanez, eta Oñarteko bikote jatorra eta alaia izaten jarraitzeko esanez, maitasun handiz alaba Ziortza, seme Oñatz, erreina Inoa, eta iloba Izaro eta Zarek.

Ken zazpi, itxasoa gara. Matienako, Arrieta Arauna beinatar Juan Jose, eta Egurentar Lurdezi, 50. Ezkon urte betetzean, zorionak emanez eta musu maitakor batez, sendi osoak. Eta baita Alegiko, Espilatar Zuaitzi, lehenengo urtea betetzean, zorionak emanez, eta hain alaia eta hain zintzoa izaten jarraitzeko. Esan ez, Eibarko lehenguzu Inar, Martxel eta Libe, eta Zora Luzeko lehenguzua Jur eta Ilargik eta Sendi osoak.

Urriaren 11. ontako eskainitako doinu eta abestien saioarekin aurrera eginaz, Dap Dap, Janus Lester, Mati Enako, Arieta Arauna Beñatar, Juan Joseri, eta Egurentar Lurdezi 50. eskon urte betetzean. Zorionak emanez, eta oinarte bezain bikote jatorra eta alaia izaten jarraitzeko esanez, maitasun handiz, Alaba Ziortza, Seme Oñatz, Erreina Inoa, eta Iloba Izaro eta Zarek. Eta aldegiko, Espilatar Zuaitzi, lehen urtea betetzean, zorionak emanez, eta asko maite dutela esanez, bihotz bihotzez, Eibarko Lehengusu Inar, Martxel eta Libe, eta Soraluzeko Lehengusu Aiur eta Ilargik eta Zendi osoak.

Gure urrengo gonbidatuak bulego taldeko kideak dira, entzun dezagun euren eskutik gure bihotzaren taupadak. Matienako Arieta Arauna Beinatar, Juan Jose Arita, Egurentar Lurdezi, berrogeita amargarren esko nurte betetzean, zorionak emanez, eta txampainakin, erki asko, ospatzeko ez, eta txintxin egiteko esan ez, Sendi osoak, Ondarruko Barrueta Beinatar, Begoña Burgori urte betetzean, zorionak eta bezarkada bero bana emanez, Elgoibarko familiak. Eta Alegiko Espilatar Zuaitzi, lehen urtea betetzean, zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxoa emango diotela esanez, Eibarko Lenguzu Inar, Martxel eta Libe, Zorauzeko Lenguzu Aiur eta Ilargik, eta Sendi osoak. Gure bihotzaren daupadak, bulego.

Esna zaitez, oraingo honetan, entzungai izango degun abestian. Alegiko espilatar zuaitzi, lehenengo urtea betetzean, zorionak emanez, eta asko maite dutela esanez, bihotze zeibarko lenguzu inar, martxel, eta libe, zoraluzeko lenguzu aiur eta ilargik, eta zendi osoak. Matienako, ari eta arauna bainatar, Juan Joseri eta eguren tarlurdezi, berro eta margarren, eskon urte betetze gunean, zorionik beroenak emanez, eta oinarte bezain, alaiak, jatorrak, izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez, alaba ziortza, seme oinatz, erreina inoa, eta iloba, izaro, eta zarek. Eta ondarruko barrueta beinatar begoña burgori urte betetzean, zorionak emanez, eta orain arte bezain, alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, elgoi barko familiak.

Gorontzal Mendibil kantari, oraingo honetan, Kilinka lan entzungo dugu bere ahotsean. Ondarruko, Barrueta Beñatar, Begoña Burgori urte betetzean zorionak emanez eta egun zoriontzua igarotzeko esanez Elgoibarko familiak. Eta Matienako Arieta Arauna Beñatar Juan Joseri eta Egurentar Lurdesi euren 50. Eskon urte betetzean zorionak emanez eta bezarkada maitakor batez sendi osoak.

Ken Zazpirekin oraingo honetan Izarren hautsa entzuteragoaz. Matienako Arieta Arauna Beñatar, Juan Joseri eta emazte Egurentar Lurdezi, 50. ezkon urtebetetzean, zorionak emanez, eta alai alai jarraitzeko esanez, maitasun handiz, sendi osoak. Entzun dezagun orain, Izarren hautsa, Eñaute Lorrietaren ahotsean.

Ondoren, entzungo degun kanta Lasai, Lasai, Untza, Matienako Arieta Arauna Beñatar Juan Joseri eta Egurentar Lurdesi, 50. Ezkon urte betetzean, zorionak emanez eta elkarregin eguna pozik eta lai igaro dezatela opatuz, maitasun handiz, Alaba Ziortza, Seme Oñatz, Erreina Inoa eta Iloba Izaro eta Zarek. Eta Ondarruko Barrueta Beña, Tar Begoña, Burgori urte betetzean, zorionak emanez eta egun zoriontsua igarotzeko esanez, Elgoibarko familiak. Orain, Lasai, Lasai, Untxa taldearen eskutik.

Ruper Ordorika, sarri, sarri, Matienako Arieta Arauna Beñatar Juan Joseri, eta emazte Egurentar Lurdesi 50. ezkon urte betetzean. Zorionak emanez, eta orain arte bezain jatorrak eta umoretsuak izaten jarraitzeko esanez, Alaba Ziortza, Seme Oñatz, Erreina Inoa, eta Iloba Izaro eta Zarek. Eta Ondarruko Barrueta Beñatar Begoña Burgori urte betetzean, zorionik beroenak eta lastanik haundienak emanez, Elgoibarko familiak. Sarri, sarri, Ruper Ordorika.

Kaixo laguno guzti-guztioi arratzaldeon, urriaren 11. ontako, igande ontako, eskainitako doinu eta bestien saioari bukaera eman diogu, eta mentxe gertu gaituzue arratzaldekoei ekiteko. Ontxe hasi eta ondorengo minutuetan, balsak, bienaldeko, balsak, oberturak, doinu goxo, goxoak, entzun ahal izango ditugu. Geroxeago akorde musikarek ere bere leku hartuko du, eta honelaxe arituko gera bostak arte. Bostetan, hasi eta zazpirak bitartean, arratzaldeko musikaldian izango gera. Eta hortik aurrera, agurtzadonea, abesbatzak eta Euskal Erromerian. Ba, hau itxek, gaurko iragarritea ditugunak. Gurekin jarraitzeko asmoz, zeratela? Ba, eskerrik asko, eta guzti-guztioi arratzaldeon.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Casa Basusta Loradenda.
1: Basusta Loradenda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Casa Basusta Loradenda, Zumaiako Santiago Uzoko 18, urrutuzkina 9-4-86-26-11.

0: Etxekolilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
2: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
1: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

arratsalde on deizuela guzti guztioi lagunok. Ze moduz doa, domek arratsaldia ondo? Arrate erratian, akordeoi doinuak nagusi ondorengo minutuetan. Azteko Hector del Fosseren hause, Oval di l'Akordeon, hauek eta beste batzuk ondorengo minutuetan. Gero xeago aldiz, lauterdiak aldera, orkesta doinuen txanda izango da. Beraz, arratzalderako badezue plana, mileske.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mosteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera dei eginez.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeko lauterdiak pasatu zeizkigu, bostetara bidean ere jarri gara. Eta bostetako kukua entzun aurretik, badegu, orkesta doinuekin gozatzeko aukera, Arratirratiaren sintonian, sintonia honean. Beraz, orkesta doinuak nagusi, ondorengo minutuetan. Mila esker, gure sintonia aukeratzeagatik. Arratsaldeon!

Arratsaldean. Barriro alkarrekin arratsaldeko musikaldian. Hemendik eta zazpira bitartean musika izango dugu nagusi, kantak eta doinuak.

Lengo diskoak ebezela, zarata eta guzti. Oso tango ederra eta berzin jau, ba, guri asko guztetan jaku. Gira, gira.

Eta orain Arratsaldeko musikaldian soinu handia. Oso soinu jotzaile onak datoz.

Ederto, osondo. Soinu handia, Arratsaldeko musikaldian, Arrate irratian. Instrumento ederra, ezta? Alaia, alaia.

0: Arratsaldeko musikaldia Arrate irratian.
1: Bueno, eta hori, konturatu barik, beti bardin esaten dugu, baina egi izan tu eda. Amezeko ordu helduko alde batetik epenaz, baina bueno, lasai. Datorren astean, barriro alkarrekin, Arratsaldeko musikaldian. Mil esker gurekin zarelako.

0: Gaurko agurtza donea asmo hauen alde errezatuko dugu. Arraten hilzan Gorosti ditar On Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urtebete hilzan errezilgo Arzaiuztar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Azkoitiko izpizu baserrian hilziran Lorenzo eta Benito ziranen alde etxekoek. Durangon hilziran Gandaria Estar Valentin eta Emazte Basterretxea Tarmari ziranen alde seme alaba Suin Errein eta Bilobek. Berri zen, Lasuen baserrian iziran Zabalatar Jesus, Emazte Aranburutar Emilia, seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin zidanen alde, etxeko sendiak. Etxebarriko Egixarren, Mutrikuko, Olatzko, Iturritzan eta Goienetxen hildakoen alde. Urreztitako Andone Gitar Jose Mari eta Salaberriatar Antoni. Arrua Errekan hilzan, alaba Andone Gitar Isabel eta Zebain Errekako Manzisidortar Rosario zidanen alde, sendiak. Gaztelun orain 19 urte hilzan Aristi Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara eta senide Juan eta Pedro ziranen alde etxeko familiak. 1609 bazkidearen familian hildako guztien alde. Errezilen Albitxu baserrian hilziran guraso Osabai Zeba senide orain 10 urte hilzan Fernando eta Maria ziranen alde etxekoek. Orain urtebete aian hilzan Andutiko Iribartar Idoia zanen alde etxekoek. Mendaron eta Arte baserrian iziran Arri eta Tar Domingo, Anai Angel eta Mariano, Osaba Mariano, Iloba Urangatar Juan Mari, Aitona Arri eta Tar Antonio, Emazte Garatetar Nati, Aizpa Garatetar Kontxita, Seme Juaristitar Jose Agustin, Hilberria Dan Iriak Estar Maria Jesus, eta Mendaroko Iria Zabal eta Agarre Hondi, Elgoibarko Irabaneta eta Eibarko Suinaga baserrietan hildakoen alde etxekoek. Eibarren hilberria dan Gizasolatar Mari Carmen, senar Urzelaitar Regino, seme Asier eta sendian hildakoen alde, sendiak. Ondarrun hilziran Muguruzatar Flora eta senar Urriola Beitiatar Manuel, Antzonen hilziran Muguruzatar Bitori, senar Urriola Beitiatar Eugenio eta seme Boni. Altzolan hilziran Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hilzan Kostatar Sebas. Markinan hilziran Muguruzatar Agustina eta senar Duraldetar Jon. Berritxun hilziran Mugarte Gitar Pascual, seme Ander, Mugarte Gitar Jose, Mugarte Gitar Juan eta Master Rufina. Ameriketan hilzan Mugarte Gitar Jose Mari. Donostian hilziran Galdostar Luis eta Sarrie Gitar Jose Mari. Eta Mugartegi Iriondo eta Urrilabetia Muguruza sendietan hildakoen alde Arantza eta sendiak Ondarrutik.
1: Azkoitiko Uzinazpi baserriko Gantxegitar Nazaria, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztillako Arregi baserriko Aizpurutar Juana, senar Lezakatar Antonio, seme Manuel. Eta Bilabonako Lezakatar Maria ziren alde Arregi familiak.
2: Azpeiti Aristi eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde. Orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo zanen alde, emazte seme alabata Bilobek.
1: Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz.
2: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
1: Elgetan hilziran Ibarluziatar Julio, emazte Askasibartar Enkarna, seme Inazio eta Sendian hildakoen alde etxekoek.
2: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosegetar Martin Gaztea, Aitona Beldarrentar Pedro eta Mona Arrutitar Agustena. Eta Asteasun hiltziran Elosegetar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Maricruz sendian hildakoen alde. Eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
2: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa.

0: astebete hil zan, zubizarretatar Antxoni Dixanako azanen alde etxekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormaetxea eta Iloba Julen albistegi ziren alde emazte eta mama Mariasun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amezti Kaskante eta Belarreta Bazarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarraga Tar Tomas eta Pedro, eta San Martin Tar Ramon, Mugerzatar Catalina eta Senar Oria Tar Eulogio, Mugerzatar Luisa eta Senar Gabilondo Tar Eugenio, Mugerzatar Santos eta Hilbarria Dan Emazte Ansola Tar Emilia, Arrizabalaga Tar Isabel eta Senar Aranberri Tar Manuel, Hilbarriak diran Astigarraga Tar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki Bazarrian hiltzan Kortaberria tar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltzidan Kastainarez tar Josefa eta Juli, Iriondo tar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltzidan San Martin tar Luisa eta Senar Jose, Urein tar Jesus eta Erreizabal Bazarrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltzidan Urein tar Santiago eta Barrenetxea tar Juan Altzate. Elgoibarko San Martin tar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Leigaristi Sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltzidan Mugerzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanistar Jose Mari. Eibarren hiltzidan Mugerzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro. Soluzen hiltzidan Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen, eta Hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziren eralde Garate Baserriko sendiak.
1: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
0: Debanez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka tar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta tar Inazio eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatarana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
0: Bidanian hilzidan Jauregi tar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziren alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, Aitita Benanzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarre eta tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindu eta Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geria mestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziren alde esendiak.
0: Aian Etxeberri Bazarrian hiltzidan Irasustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin, Asteazun Esnarretza Bazarrian hildakoen alde. Larraulen hiltzidan Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosan Montesku Hondi Bazarrian hiltziran Larrotetar Francisco, Emazta Leundatar Antxoni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan, Etzabalberri Bazarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orensen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien, Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juantxo. Seguran, Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, Emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion, eta Senar Ugaldetar Antonio ziren alde, sendikoek.
0: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hildakoen alde, Semialaba, Suinarrein Loba eta Birrilobek.
1: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziren alde, sendiak.
0: Errezilen Ondarre Bazarrian hilbarriak diran Bereizaintar Pilar, Anai Jose Mari eta Etxean hildako guztien alde, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zan alde Emazte Aurori eta Seme Alabek.
0: Itziarko Sosabarro Bazarriko Sendian hildako guztien alde, Zenide Batek.
1: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberti Sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilberria dan Elgoibarko Upeitza Bazarriko Maiztegitar Bixente, Emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta Emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta Emazte Agirretar Arantxa ziren alde etxeko sendiak.
0: Aiako Kastainagan Agirre Zarobe eta Balsola Sendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores zanan alde Anamarik.
1: Meagasko Aldazabal Basarrian hiltziran Irureta Goienetarin hasi eta Senar Esnaltar Jose Mari ziren alde, Seme Alabaz Uiarren Biloba eta Berriobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, Senar Rosabeiatar Maria eta Sendian hildakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Ibarrenea Basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxan.

0: Guzti Zabaleta sendietan hildako guztien alde, emazte seme alabata bilobek.
1: Seguro Laran Berri eta Unanuek erejeta sendietan hildakoen alde. Seguro Latar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zirenen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, seme alabata bilobek.
1: Oñatin hiltzan, Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, suñarrein eta irubilobek.
0: Orain urte bete berritxuk ikatza basarien hiltzan, Urriola Beitiatar Nati, eta senarra Izakerretar Jose Antonio ziren alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo basarrian hiltzan, Arzel Ustar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre basarrian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Errezilen Agerretxe basarrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta etxean hildako guztien alde, semeala basu jarren, bilobek eta birlobak.
1: Elgoibarren hiltziren Arrizabalagatar Idoia eta Ita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Teieri Berri basarriko Sendian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Markinan, Basaibergoiko basarri Ian hiltzan Agirre Maiatar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Sendian hildakoen alde apatiko Sendiak.
0: Iruzubitan Altzali basarrien hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia eta Saturnina ziren alde Altzaliko Sendiak.
1: Getarian hiltzidan Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra basarrian orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde seme alaba, Zui Arrain eta Ilobek.
1: Albizturren Urki basarrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz eta etxean hildako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba, Suñarrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi basarrietan hildako guztien alde Sendiak.
1: Bergaran Artiz basarrian hiltziran Uribarritar Andresan, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta txekoen osasuna Arrateko Mari eskatuz, Errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio zidanen aldere.
0: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Gatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus zirenen alde etxekoek.
1: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa zidanen alde Sendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde, Uleko Sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskura Indar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun zirenen alde Sendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristengo, bi Sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Sendiak.
0: Azpeitian Berastegi Baserriko Sendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Arangurentar Juan Mari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronzorotar Asun ziren alde, Berastegiko Sendiak.
1: Orain urte bete hiltzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Jose Mari zanen alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata eta Ilobek.
0: Mailabiko Seietzana eta Zelei Basarritan hildakoen alde Zeleiko Sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko Sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa Sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen ezamenea baserrian hilbarria da Mendiola Tarmari Carmen Zanan alde Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Ondarroan orain bost urte hiltzan etxan ez da Salvador Zanan alde emazte Juli eta semek.
1: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hiltzan Izaztitar Pakita Zanan alde Senar Jose Semerrein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruesa Gaztetar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semia laba anai arreba eta bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azor Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hiltzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, bilobek eta berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga basarrian orain lau urte hiltzan, Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan, senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, seme alabazu jarrein eta bilobek.
1: Zumaian, Xarrondobeko basarrian hiltziran Beriztaintar Juana, senar Eiza Girretar Angel, zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta Bazarretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxoko Sagarmentza basarrian hiltzan Valentziagatar Julian, sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita. Eta munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanen alde etxe bitarteko sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltzidan Ota Egitar Manuela, senar Ezeizatar Jose Mari, seme Jose Mari eta txian hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoetian hiltzan Aierzatar Juanita Zanen alde hilobek.
1: Errezilen Anzeluz baserrian orain amaika urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilen Erkizi baserrian orain bost urte hiltzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme alabazui errein bilobek eta birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hildakoen alde, sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte bazida sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta Berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errezilen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hildako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziranen alde. Alabarantxa, zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtzeta baserrian orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Zumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Zumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, zuin errein eta bilobek.
0: Aizarnaztabanen hiltziran Aiertzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hilakoen alde sendikoek.
1: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Ira eta Notxeketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hilzan azpetiko Usintar Tenis gaztea, eta aita Usintar Benino zidanen alde, emazte, semealaba, suinarrein, biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkixa Basarrian hilzan gizasolatar Josemari, guraso gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juan Inazio gaztea. Eta ermuan hiltzan seme Sangorniztar Felix ziren alde Urkixako sendiak.
1: Ataungor alegi berri basarrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Josemari, Zukiatar Miguel eta hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Ereuzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel zirenen alde sendiak.
0: Mutrikun gaztaineta basarrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zuraluzetar Antonio, Azpeitean hiltziran Zenperenatar eta Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose zirenen alde etxekoek.
0: Errezien Umansoro baserrian orain 8 urte izan Goenagatar Inazio, orain urte bete izan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta ma Pilar, senar Pedro Mari, seme alaba Zuiarren Bilobek eta Berilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina zirenen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian zirenen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzo mendibazarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta txekoek.
0: Bitanian Aizko eta basarrian hiltzan Ota Egi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxian hildako guztien alde, sendiozoak.
0: Bitaniko Labaka Goena basarrian orain laurte hiltzan Zinkun Egi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Mildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara Ibailur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarren orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aiza Dominga eta sendian hildakoen alde ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaigi Esnaula sendietan hilakoen alde sendiak.
1: Elgibarren Maiorta basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otegitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri basarrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Itziarko zorazun orain 16 urte izan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta Tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hiltziran anai Urbi eta Tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta Tar Joamari, eta alaba Urbietatar Arrate. Itziarren, Erlete Basarrian iltziran aizpa Urbieta Tarmiren, senar bereiztegin Ramon eta seme bereiztegin Juamari. Arruan iltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta Labanekane. Arruan iltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eiza Garatar Agustin. Arruagoian iltzan Txurrukatar Juli. Elguibaren iltziran Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian iltziran Urbieta Tarpakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan Anai Izazitar Agustin ziren inalde. Emazte Carmen, seme Juan Jose, Errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan iltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta Sandian hilako guztien alde. Seme alaba Suñerren Bilobek eta Birriloba, Nerea, June eta Bierrek.
0: Bidanian, Aritzaundi eta Basarrian, orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio, eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose, eta etxean hilako guztien alde, Juanak Asteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arruabean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio, eta sendian hilako guztien alde, Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Zoraluzeko esozi basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, esozi basarriko sendiak.
0: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
1: Lizarzan hiltzidan Muruatar Julia, senar Agirrezabalatar Pedro eta Azpeitian hiltzidan Azkunetar Benita, senar Carmendiatar Josemari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
0: Eibarren Azola Gaineko Basarrian hiltzidan Azpiritar Francisco, emazte Iriondotar Maria, seme Tomas, alaba Juliana, senar Agirrebeinatar Jose. Sautzen hiltzidan Azpiritar Nieves, senar Zubiotetar Jose, Barakaldo Kalian hiltzidan Diegez Arbenino, eta emazte Kuestatar Ramona ziranen alde etxekoek.
1: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta alaba Itziar ziranen alde, emazte eta ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
0: Mutrikun Eizagarre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
0: Munitibarko Azkarreta Basarrian hiltziran Zabalata Regina eta senar Lapresatar Narciso, Ameriketan hiltzan seme Jose Antonio, seme Juan Luis, eta Lekitoko Plazatar Juan ziranen alde etxekoek.
1: Zumaian hiltziran Arrizabalagatar Anizeto eta Zoro Zabaltar Isabel, Zoraluzen hiltziran Arrizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziranen alde seme alaba eta Bilobek.
0: Azpeitiko Kostiten oren bi urte hiltzan Iturza eta Tar Jose Mari, emazte Iparragerretar Maria Jesus, Guraso Vicente eta Mari Carmen, Anai Jesus eta Kostiten hildakoen alde, seme, Biloba, nahi erreba, Iloba eta Iloba txikiek.
1: Mian, Artzen Baserrian, orain 23 urte hilzan Peñagarikan eta Ramon, eta orain 25 urte Amurrion ezbeharrez hilzan alaba Maria Jesus gaztearen alde, emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak Artzen Baserritik. Baita Azpeitian orain 4 urte hilzan Martijatar Marinebez eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
0: Berritxoko Torreko Urrutietar Santiago, seme Abel eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Orain 18 urte Azpeitian hiltzan Mitxelen Atarkontxi izanen alde, senar Jose, alaba, suin eta Bilobek Azpeititik.
0: Orain 10 urte Ibarren hiltzan Egiguren Tar Julio eta Egiguren Larrainaga eta Osa Alberdi sendietan hilakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltzan Albizuritar Antoni, senar Lizarraldetak Gregorio, seme Jose Mari eta Pedro, Onesteban Apaiza eta etxean hildakoen alde. Eta Loiolako Bereiztegin Basarriko Albizuri sendian hildakoen alde, Azkoitiko Zuazola Torretik.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubitan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizpa Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garitan Handiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florencia, maizte Gitar Aurelio eta hilberria dan Garitan Handiatar Fernando. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibebarrigatar Maria ziranen alde, Jose Inaziok eta etxekoek Markinatik.
1: Markinako Baseibar Basarrian hildakoen alde batez ere hilbarria dan Josefa, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta aurrako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
1: Orain la urte ez beharre Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores, eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, Guraso, Sebastian eta Itziar, Zenide, Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta Mundu Kopakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihotz-bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, parkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, espiritu santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezagutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz Betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Nahigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi erruketsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo guztioi, gabon degula, hementxe arrati gratiaren sintonian gaude, Euskal Herromerian gaituzue, gaur urriaren 11, bigarren igandea, dantzarako prest, gu hementxe gertu, pieza alai, eder, eta baita aldi berean goxoak noizbeinka jartzeko. Hasi egingo gera, hitzak albo batera utzita, indartzu, trikitiarekin tapia eta egainazpi.

Trikitilari zaharrak, gure artean ez daudenak, baina euren musikak hementxe jarraitzen du. Eta noski irratiaren sintonian, aldegunean jarri egiten ditugu euren piezak. Hementxe ditugu Zaldibarko trikitiaren arrateko pikuak.

Mardu xarra, hau ere, ezin ezan, trikitilari berri adunik, eskola zaharreko hau ere, arin-arinarekin, hemen txedugu. Mardu xarra.

Urriaren 11garren ontako, igande ontako jarraipena eginez, Euskal Herromedian irratzaioari aurrera eginez, kupela taldearen eskutik orain, Iturrio.

Zeurarrak eta Idiazabalgoak oltza gainean irukotea. Zeurakoak Intxausti anaiarrebak, Imanol eta Jaione. Eta bitartean, panderoarekin, Unai Urkia.

Geldiro izenekoa entzun dugu, goazen orain bizkaitar trikitilariekin Roberto Etxebarria eta Kepa Arrizabalagaren porrusalda.

Maltzeta eta Izerren txanda, fandangoarekin ditugu hementxe Arrate Irratiaren sintonian. Thank you.

Errakafia izenekoarekin eman diegu bukaera gaurko Euskal Erromedian irratzaioari. Mila esker Osto eta Aleri, azkenengo pieza politonegaitik. Mila esker gaurko honetan izan ditugun trikitilari eta pandero jotzaile guztiei, eskerrik asko, bene benetan zalantzarik ez. Hau ez litzateke, zuek gabe egingo, beraz, datorren igandera arte, berriz ere konbidapena luzatu egiten dizuegu. Mila esker, gabon pasa, eta datorren domekaren.

Berso hauek dira mila bederatzireun da larogeita hirugarren urtean moldatuak. Naparroako Leitzako pinu handieri buruz.

Erdi ilunpe edo argi gorrietan, erdi ilunpe edo argi gorrietan, zer modu zabiltzate parake hoietan, haude komeria parake hoietan, erdi ilunpe edo